Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, skilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besitariančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų vyriausybėje. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus. O abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės, birželio 19-ąją. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos ne trys raudonos kortelės. Kaip tik šiuo metu susitinka A grupiai, taip pat priklausančios Čekija ir Pietų Korėja. Po pirmo kėlinio rezultatas lygus 0-0. Šiandien dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Na ką, ponios ir ponai, birželio 12-osios rytas, dar aišku, ne diena, ankstyvas metas arba pusiau ankstyvas metas, kaip aš dažnai sakau, pusė 7-os Lietuvoje ir čia sveikiname su visais RC klausytojais ir aišku, labą rytą Danieliai.
3: Labas rytas Simai, labas penktadienis, iš tikrųjų uždarom antrąją birželio savaitę. Nu, žiauriai greitai prabėgo laikas, ane? Ta vasara skuba kažkur, man atrodo. Labai.
2: Nežinau, aš kažkaip iš viso apie tai negalvoju, nes ne tai, kad baigėsi, aš jau planuoju legalių atostogų, imgi vakar startavo pasaulio futbolo čempionatas. Tai apie tos birželio pabaigas nes net nėra kada pagalvoti.
3: Laimingi ne... laiko neskaičiuoja.
2: Kažkas tai tokio, klausyk. Nu ką? Tai kaip dabar gyvensime su tuo futbolu, nes okei, nu vakar tai čia buvo vienerius rungtynės, žinai, toliau pareis, žinai, visas karavanas, ten po dviejas, trejas, ketverias, netgi penkerias rungtynės per dieną, per parą, sakykime, tai bus.
3: Man atrodo, mes vakargi kalbėjom apie tą darbų visų planavimą, tai čia lygiai taip pat tas rungtynės reiks įtraukti tą savo darbotvarkę ir kažkur susižymėti, kad nepamirštum, kada žaidžia tavo mėgstamos komandos.
2: Nieko, viskas gerai, bent jau startavo vakar, tai mes turime šiandien penktadienį, savaitgaliukas, jeigu nieko neveikia, tai galėsit įsijaukinti tą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu ne, tai tada ką, teks darbadieniais darbanakščiais tą daryti, ne, greičiausiai.
3: Bet tavo planas šiaip yra savaitgalį stebėti rungtynes, ar tu turi kitokių planų,
2: ne,
3: man
2: tai,
3: atrodo, kiti planai
2: ne, tai,
3: tavęs
2: laukia. Tai noras yra visada, viskas okei, okay, bet nu negalėtų žmogus visko mesti, sakau, tai ačiū Dievui, jeigu tau labai patinka kažkuri tai ekipa, tai gali atsisukti, pasižiūrėti, žinai, bala nematė, kad rezultatą jau žinai. Ne, tikrai nemesiu visų veiklų, darbų dėl to čempionato, nors ir labai įdomu galėtų būti. Ir bus, bet savaitgėlį aš kažkaip į gimtadienį šventę važiuoju, žinai, tai man ten na, nebent, žinai, būt nepagarbiam svečiui, pasimti planšetką arba telefoną.
3: Telefoną, taip vieną akim po stalu
2: žiūri, tai jie, kažkas tai tokia. Tai va tokie mano planeliai. Klausykit, linkime visiems gero ryto. Įsivažiuosim visi kartu, penktadienis tikrai bus geras. Svarbiausia, likite su mumis, su Danielė, manimi Simu ir laida, aišku, geras rytas.

0: mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar du misijos specialistai, Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi, ją sudaro ir patyrę astronautai ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį, tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės hitai iš senų, senų laikų, 1995. Kviečiu kartu pasiklausyti dainų, kurios kadaise Lietuvos top 20 užėmė aukščiausios populiariausių dainų reitingo vietas. 24 savaitės lyderėmis tapo šios grupės. XXL trečią vietą užėmė jų daina Savaitėlė. Antrą savaitę iš eilės. Į antrą vietą kilo grupė SEL jaunuoliai su hitu Kontrolinis šūvis. Na, o į lyderės poziciją grįžo tos vasaros hitas. Eterija foje sapnai.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno Aušros prisijungsiantiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu dėl karo pabaigos pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Teherane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atvertas. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Egzaminai baigsis lygiai po savaitės birželio 19-ąją. Masinis vaikų pasipiktinimas Rusijoje privertė atblokuoti Roblox, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Dešimtis tūkstančių vaikų ir jų tėvų išsiuntė laiškus, kuriuose skundėsi dėl to, kad naudoti programėlę Roblox Rusijoje buvo uždrausta. Ši platforma, leidžianti vartotojams kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, buvo viena iš populiariausių Rusijoje. Prieiga prie amerikiečių platformos Rusija uždraudė praėjusį gruodį, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos ir LGBT propagandos platinimu. Oficiali draudimo atšaukimo priežastis anot Maskvos yra ta, kad Roblox esą sėkmingai įgyvendino priemonės, skirtas apsaugoti vaikus ir be kitako įdiegė mechanizmą ribojantį prieigą prie žaidimų pagal amžiaus grupes.
0: Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net trys raudonos kortelės. Kitose, ką tik pasibaigusiose A grupės rungtynėse, Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks jau rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti ir turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Taip, ačiū žinių tarnybai už tikrai pačias naujausias žinias. Tikrai, ką tik baigėsi dar vienas futbolo rungtynės, mes čia truputį irgi susimu užmetėme akį ir taip 2-1 Pietų Korėja laimėjo. Ir Simai, tu vakar atsidarėjai šiaip futbolo čempionatą, taip?
3: Atsidarėm, viskas gerai, labas rytas visiems dar kartą, kurie su radio centru. Jo, atsidarėjau, viskas tvarkoj, bet tas 10 valandos startas man nelabai pritinka pagal gyvenimo ritmo režimą arba pagal tokį, kuriuo aš turėčiau gyventi, nes na, reikia anksti keltis į darbą. Tai žinai, vis nukandi po gabaliuką pabaigos, aš tą vakarą ir padariau, kai buvo 2-0, ten žinai, jau kaip ir viskas į vieną kasą eina, panašu, kad gaila tų Pietų Afrikos Respublikos futbolininkų, bet nu ką padarysi. Tai išjungiau, žinok, ir ne, nebežiūrėjau.
2: Bet bent sulaukė tų įvarčių, nes aš tai jų nebelaukiu, man užteko iš tikrųjų emocijų per krepšinį, tai
3: jo. Vakar sakė, nu jau taip reikėjau, kad net gal reiks ieškoti gyvenamosius vietos kitos, nes kaimynai pablūdo supyko.
2: Žinai, aš labai norėjau, galvojau, busiu susiplanavus tada savaitgalį, viskas bus aiškiau, dabar tai jau po vakar tų savo emocijų, aš jau nežinau, ar norėčiau važiuoti žiūrėti tų rungtynių.
3: Okay, užbaikime tą temą apie sportą, aš tau sakiau tyliai, pasakysiu ir garsiai, manau, kad Panevėžys ims ir pasims tą trečią vietą Klaipėdoje, man taip atrodo, aš jau anksčiau taip sakiau.
2: Tu sakai, kad Panevėžys laimės Klaipėdoje paskutinės rungtynės.
3: Čia tokia mano prognozė.
2: Patikrinsim netrukus.
3: Gerai, o jūs patikrinkite šios valandos mūsų sugalvotus reikalus, netrukus Paulina su daina naujiena, ją pristatys gražiai, tada aktualijos ir aišku ryto dešimtuką šį kartą, nežinau ar čia geras ženklas ar blogas, prie klausimų dėlionės sėdžiu aš, nežinau nei raidės, nei tos kombinacijos, bet tikrai žaidimas bus paruoštas, na ir tuomet jums galimybė laimėti 100 eurų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau šio savaitgalio dainą. Tai One Republic naujiena, darbas su didžėjimi Alesso, In Your Eyes. Šokio muzika su kažkokiu festivalio įvismu, šviesa ir laisvė. Tai linkiu, kad jūsų vasaras skambėtų būtent taip. Etrie In Your Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Vienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuo

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
8: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.

0: Ryto espresukas.
1: Na ką, pajudėkime truputėlį su aktualijomis, ką rado Danielė, ką radau aš. Na, porą žinelių trumpų, nežinau, gal nuo tavęs, tavo tokia labai faina susijusi su irgi futboliuko, ne?
2: Žinoma, kad pasaulio futbolo čempionatu ir nekartą kalbėjom, nekartą minėjom, kiek daug, kaip brangiai kainuoja bilietai į pasaulio futbolo čempionatą ir kad žmonės tikrai labai piktinasi. Tai dabar, žinokit, yra būdas gauti juos nemokamai. Skamba tikrai beprotiškai, bet taip yra. Aš net dar kartą patikrinau kelias vietas ir tai nėra melagienos kažkokios. Bene oficialus Airbnb puslapis tą patį rašo. Būtent Airbnb pradėjo dalinti nemokamus bilietus į čempionatą. Ir jie labai gražiai, aišku, visi sako šitos akcijos iniciatoriai, kad tai leidžia fanams sekti savo komandą visur, kur jie keliauja. Tai dabar viskas yra labai paprasta. Tai reikia užsisakyti gyvenamąją Airbnb vietą. Bet kur galite tai padaryti interneto svetainėje ar per telefono aplikaciją, tiesiog ten turi būti pažymėtas futbolo kamuolys. Ir tada matai, kad būtent tie namai, tas būtas, dalyvauja šioje akcijoje. Ir per visą šitą laiką, nuo pat dabar, iš tikrųjų, pirmi namai buvo tie bilietai nemokami dalinami nuo pačios pradžios, birželio 10 dienos, tai iš viso bus uždalinta daugiau negu 1300 bilietų. Tai dabar visi, kas nori, tikrai turėtų sekti tas datas, kada atsidaro tos akcijos. Tai viena iš tų datų yra būtent birželio 10, tuomet birželio 18, tuomet yra Liepos 9 ir Liepos 16 dienos. Ir aišku, tie miestai, kur vyksta tos jau rungtynės. Kas geriausia, kad ta kaina tikrai negazdina, to, nes vidurkis siekia 333 eurus per naktį.
1: Jo, nu jeigu ten dar dviese apsilankai, tai iš viso.
2: Nes bilietus tikrai gauna visi tie, kurie apsistoja. Tai tarkim, jeigu 4 asmenų šeima, nu tai vat 333, pagalvok, ir 4 bilietai.
1: Tai pakel save, savo kartelę, žinai, tų lankytojų gerbėjo akise. Nu, žinai, toksai kaip ir prisijungimas. Gerai, tai smagu. Domėkitės, galbūt dar spėsit. Ašgi toksai noriu pabūti kaip ir tamsta mokytojas, nors nesu iš tų, tarkim, labai gerai plaukiančių, anaip tol tikrai ne, bet žinai, vasarėlė, ežeriukai, upės, jūra ar ne, maudynės mus vilioja. Šalia maudynių, aišku, reikia atsiminti ir jau tai per teleką mes esame matę ir šiaip skaitom daug, kad reikia atsargiai elgtis, ar ne, ypatingai vaikai arba tėveliai turi prižiūrėti vaikus. Kitas dalykas, na, ginoginėjinam, nebent tai būtų nudistų pležas, tai metamės ant kūno, kad ir minimalius, bet drabužėlius. Tai maudimukai vadiname, ar ne? Moterims vienaip, vyrams kitaip, bet kokia atveju. Ir aš skaitau tokį reikalą, kuris gali būti naudingas visiems, kurie dar nenusipirko arba nenupirko kažką maudimukų, nes skaitau straipsnį apie saugiausias maudimukų spalvas.
2: O, kad labiausiai matosi jos.
1: Jo, iš karto, aišku, atmeskime patį, suprantate, kad nereikia vengti, nežinau, mėlynos, jodos spalvos maudimukų, net tos pačios pilkos, kur susilieja su vandeniu. Čia labiau analizuojama turbūt, na, tas skendimo momentas, arba kai žmogus, na, gerai tave bando kažkas tai gelbėti, arba tu puoli paniką, ir, na, vadinkime, tie gelbėtojai puola ar norite matyti vandenyje. O tada vandenį vyksta visai įdomus dalykai, nes susilieja spalvos, supranti. Ir aš taip labai trumpai prabėgsiu, nes apie tai kalbėjo plaukimo mokyklos asociacijos direktorė Liza tokia Zarda, daugiau čia neanalizuosim. Ir ji tyrimas buvo atliktas, kuris tikrino maudymosi kostiumėlių matomumą trimis skirtingomis sąlygomis. Baseine su standartiniu šviesiu dugnu, baseine su tamsiu dugnu, panašiu į tamsiai mėlyną vandenino aplinką ir lauko ežere su rudai pilku vandeniu, na toksai, žinai, lyg ir drumzlinas, sakykime. Tai žodžiu, prie tamsaus baseino dugno labiausiai akį traukio, tai yra gerai, priminsiu, neoninė, geltona, žalia ir oranžinės spalvos. Dar tokios ryškesnės raudonos ir rožinės spalvos atrodė tamsesnės, tą reikia atsiminti, o tiek šviesios, tiek tamsios spalvos vandenyje išnyko, beje. Baseinas su šviesiu dugnu yra ir tokių, daugumas spalvų išsiskyrė, buvo matomos, o šviesios spalvos tokios kaip balta ir šviesiai mėlyna, beveik akimirksniu išnyko, tu tiesiog nematai nieko. Gerai, ir ežeriukai mūsų mėgstami, ežere buvo matomos tik neoninės spalvos, o visos kitos spalvos greitai susilijo. Taigi esmė, tarkime, ežere maudantis, rinktis neoninę oranžinę maudymosi kostiumėlį, jeigu norite būti tikri, kad na jūs pamatysite, aš dar perbėgau per tokią lentelę, kurią matau prieš savo akis, tai joks nestebuklas, tik tai priminimas. Taip, pirmoje vietoje matau raudoną ryškį, antroje ryškį oranžinė, trečioje ryškį geltoną, tokios, na, neoninės spalvos reikalai.
2: Man tinka šitas sąrašas, o kaip tau?
1: Turi viską?
2: Turiu, man.
1: Aš kažkur tai, žinok, per viduriuką, žinai, kažkur per viduriuką.
2: Bet turiu ir juodų maudimukų.
1: Nu, maudimukų aš neturiu, šiaip aš turiu šortus. Maudimukų dar neteko dėvėti, galbūt čia vasarą įvyks debiutas, tai sekite paplūdimius, gal ir pamatysit mane su maudimuku.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose neseniai pasibaigusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Tai ką, mėlyjei, gero ryto bičiuliai, čiupkit savo telefoną ir nieko nelaukdami skambinkit jau dabar mums į studiją 06-628-628-8. Kas turi skambinti? Tie, kurie nori pažaisti labai gerą žaidimą.
1: Teisingai, nesitempkite kaip ir tas klausimų dėliotas. Nesitempę, sakyčiau, grynų tinginių aš save galiu pavadinti, nes klausimai dar nesudėlioti. Kol Danielė atsilieps jūsų skambučius, bandysiu registruoti, tuo tarpu aš bandysiu sudėlioti tuos 10 klausimų. Man tikrai pavyks, tikiuosi ir jums pavyks, nes esmė tokia, kad jums reikia atsakyti 10 klausimų, visi atsakymai iš vienos raidės. Negali kartoti, žaidimo trukmė irgi tokia, kaip egzistuoja, 30 sekundžių. Jeigu viskas lieka 100%, mes jūs pasveikinsim, paspausim per atstumą ranką ir pasveikinsime laimėjus šimtinę.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ei, meistre! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
13: Nes žemos kainos užveda mane.
14: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
15: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
16: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
17: Palauk! Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
12: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
18: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
19: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
20: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
21: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
22: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
23: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ryto, dešimtukas. Šio ryto dešimtuko žaidėja yra įrodymas, kad reikia bandyti registruotis ir skambinti mums kiekvieną rytą po nepatekimo į žaidimą. Tai galim sveikinti su Alda jau dabar. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Alda. Tai sakoma, lašas po lašo ir pratašo ten kažką, ne?
1: Taip, pasistekė šitą
2: gerai. Kartą. Gerai, šaunuolė, klausykit. Alda, labą rytą. Tikimės, kad esat gerai nusiteikus, aktyvi, prabudusi. Žaidimas ryto dešimtukas, taisyklės vėlgi labai trumpai, 10 klausimų. Juos sudėliojau tikrai, visi atsakymai iš vienos raidės, jau dabar ruoškitės. Ta raidė yra P, o... Jeigu tai padarote, atsakymai negali kartotis, aišku, bet jeigu pasiekite 10 atsakymą, laimite 100 eurų. Gal porą žodelių iš pėraidės?
1: Pėraidė. O Jėzau, Povilas.
2: Povilas, labai gerai. Tinka. Jėzus nebuvo. Jėzus nebūtų tikęs iš tikrųjų. Gerai, ar viskas aišku, ar galim žaisti?
1: Jo, galim žaisti.
2: Nu, tvarka, pabandom.
0: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Spalva.
1: Pilka.
0: Giminaitis.
1: Pusbrolis.
2: Medis.
1: Puštis.
0: Sporto šaka.
1: Padelis.
2: Skaičius.
1: 5.
0: Maistas.
1: Maistas. Pica.
2: Vaisius.
1: Persikas.
0: Gamtos reiškinys.
1: Puga.
2: Prekinis ženklas.
1: Tepko.
0: Paukštis.
1: Pelikanas. Spėjot.
2: Jūs spėjot, žinokit. Mes norim pasveikinti jūs, nes aš vietoj pabaigos signalų išgirdau plojimus pasirodžiusius. Mielo Jalda, jūs suspėjote su pelikanu. Paskutiniu.
0: Taip.
2: Tai jūs dar čia, jūs dar gyva, viskas gerai su jumis?
1: Aš nesupratau, kas įvyko.
2: Jo, žinokit, jūs spėjot visi, nes tempas buvo nerealus. Vienintelis dalykas, kas mane, na, truputėlį suneramino, vadinkime taip, ir pagalvojau, na va, viskas, kaip vakar, kaip užvakar, tas jūsų staptelimas ties maistu, bet viskas maistu. Pasirodė gerai, aha. Jo, pica.
0: Šiandien tikrai galėsit valgyti pica.
1: Tikrai.
2: Arba kokias perlinės kruopas, pavyzdžiui. Gerai, tai Alda, žiauriai sveikinam su penktadieniu ne tik, bet ir su laimėjimu šiame žaidime. Šaunuolė, džiaukitės pergalę ir džiaukitės artėjančių savaitgalių.
1: Ačiū labai, jums irgi gerą savaitgalį.
2: Iki.
0: Ačiū, iki.

0: vietą. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniai, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsų.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai ekolo popierinių rankšluošių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
10: Pusryčių pasirodė mažoka.
11: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 centų.
10: Iki pietų dar tiek daug laiko.
11: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 eurai.
10: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
11: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
12: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
13: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
14: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnigesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia, pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
0: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvų koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net 3 raudonos kortelės. Kitose šįryt vykusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Vilniaus rajono Transinvest. Telšių Džiugas namuose žais prieš Šiaulius, o Vilniuje susitiks Vieto Žalgiris ir Riteriai. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Gargždų Bangą, sekmadienį Raudondvario stadione susitiks Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgiris. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Žinai, turėdamas laisvo laiko čia panaršau vis kur nekur, tai žodžiu žaidžiau ką tik žaidimą, kad reikėjo patvirtinti, kad aš ne robotas, žinai, ten būna.
3: Ką pažymėti reikėjo?
2: Ten toks labai įdomus žaidimas. Sukasi tokie paveiksliukai, žinai, ir reikia pažymėti, kuris skirtingas.
3: O, tai, tokio dar nežaidžiau.
2: Buvo 2 šuneliai pagal mane ir vienas zuikutis, čia migracijos departamentas.
3: Gerai, pataikė svarbu.
2: Jo, kažkaip priėmė, viskas su manimi gerai. Klausykite labą rytą visiems, kelios po jau 8 ir mes sugrįžtame čia tam, kad pateiktume ryto temą. Ta darome kiekvieną rytą, nes įdomu su jumis pasišnekėti, išgirsti jūsų nuomonės, jūsų poelgius, jūsų, nežinau, taisyklės kažkokias, už prieš įvairiausius. Šį kartą manęs ten mintis nepaleidžia, iš tikrųjų, nes aktualus dalykas, vakar mes kalbėjom apie tą planavimą, ar ne? Tokį gražų, tvarkingą. Tikrai gavom laiškų, tai šį kartą mes eisime prie mintelės, kuri ir buvo užmesta liktai vakar, apie sąskaitas. Jų būna įvairiausių, ar ne? Na, aš vėlgi savo kiemą žiūriu, tai tarkime yra vanduo, elektra ir, nu, aplinkos tvarkymas, ar ne?
3: Taip, šiukšlių išvežimas
2: ir taip toliau. Jo, kur gaunu kiekvieną mėnesį konkrečią, nu, plius minus konkrečią dieną sąskaitas ir jas reikia būtinai apmokėti.
3: Tau, telefonas, internetas taip pat yra.
2: Telefonas, internetas jau neskaičiuokim, nes tai nuskaitome dalykai, ar ne? Iš karto automatu nuo tavo sąskaitos nuskaitome pinigėliai. Tai dabar klausimas jums. Jūs irgi, aišku, gaunate sąskaitas. Apie apmokėjimus mes kalbam, nes kokia yra sistema jūsų namuose? Nes būna žmonės, kurie tikrai, kaip tarkim, aš iš karto tą pačią dieną man dega, aš negaliu, man nervosima.
3: Ir ramiai gyventi neišeina tau tada.
2: Aš iš karto noriu sumokėti ir tai padarau, kaip dievą myliu. Turbūt, sakiau, gaučiau medalį už tvarkingiausio titulo, žinai, mokėtojo sąskaitų. Kiti žmonės, nežinau, galbūt sulaukia sukrintančių arba sukrisiančių visų sąskaitų. Tuomet sėda ten prie kompo, na, ir maždaug viską atlieka taip, kaip reikia. Kiti?
3: Tiesiog pamiršta.
2: Pamiršta, nesuka dėl to galvos, aš tau sakiau tą pavyzdį apie Mantą Katlerį, kuris kažkada yra minėjęs, kad, nu, aš net nežinau, kas tai yra, sako. Nu, jau kai ateina tas grėsmingas laiškas, berods, kad tai buvo, aš nenoriu 100% tvirtinti, sako, tada jau sumoku. Tai vat, gal čia ir jūsų kelias toks, aš nežinau. Tai vat, kaip jūs tvarkote su sąskaitų apmokėjimu konkrečiai, ne nuskaičiavimu, bet apmokėjimu. Ar kartą per pusmetį, kai jau rūkštų patampa, ar ten prabėgus savaitį, ar iš karto, parašykit būtinai mums per atsaltą.
3: Nes, pavyzdžiui, mano atveju, tai mano antra pusė apmoka komunalinius.
2: Tai kaip
3: aš irgi nesuku galvos, nežinau, aš net nesidomiu.
2: Okay, geras toks, gyvenimas.
3: Taip, labai. Tai va, terc.lt žinutė vedėjams, labai laukiam jūsų atsakymų. Taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį 06 628 628 8.

0: Tai rašykite mums atsakymus į ryto temą per rc.lt žinutę vedėjams. Mes tikrai susimu laukiame, o kol laukiame, dar kartu ir labai kviečiame prisijungti prie žaidimo, kurio pavadinimo jau girdėjot ant liežuvio galo.
1: Teisingai, kadangi tai yra penktadienis, tai yra paskutinis šansas jums patekti į žaidimą. Vietos yra dvi, ieškokime dabar pirmosios. Tie, kurie nori žaisti, jau dabar siūskite žinutę numerį 06-628-6288. Joje rašykite tik savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir viskas. Mes esam paruošę tris klausimus, atsakote juos, kitą valandą kitas žmogus atsako tuos pačius. Ir tuomet ieškome sutapimų, dėkime lygybės ženklą, tie sutapimai lygų yra dovanoms.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
11: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
12: Big Bang ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bang moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
16: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
17: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
18: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
19: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
18: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
19: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
18: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Čia geras rytas.
1: Na ką, sulik penktadienį, sulik šią dieną mes skaičiuojame jau kelintą. Čia dešimtą dieną, kai mes draugaujame su Nykštuku, na, bent jau eteryje, ar ne, o Nykštukas galioja, na, visiems metų laikams, ypatingai, aišku, pavasarį. Vasarą nėra čia ko slėpti. Ir mes turime žaidimą, kurio metu jūs užsukote į RCLT ir ten parašote, kokiomis progomis norite Nykštuko ledų.
2: Taip, dvi savaitės klausime jūsų šio klausimo ir iš tikrųjų sulaukiam daugybę įvairiausių atsakymų, tai ačiū jums labai už tai, kad dalinotės, kada mėgstate valgyti ledus, bet šį rytą mūsų dovanas ledų Nykštukas firminį džemperį ir kepurėlę pasims mūsų klausytoja Valė. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kurgi esate jūs, Valė, įstrigusi?
3: Kaune ir darbe.
1: Girdim, kad ten vyksta veiksmas kažkoks. Gerai, labai trumpai netrumdysim jūsų darbo rytą. Klausykite apie Nykštuko ledus, mes kalbame, kokiomis progomis jūs labiausiai jų norite.
3: Labiausiai po darbo ant dviračio, o grįžtant namo pats geriausias ritualas. Nusipirku Nykštuko ledų ir mindama pedalus, neskubėdama, tau mėgaujusi kiekvienu kasniu.
1: Tai palaukite jūs.
3: Tikra palaima ant ratų.
1: Tai jūs klausykit palaima ant ratų, tai vieną rankelę vairuoja dviratuką, ne?
3: Truputį nusižengiam taisyklėmis.
1: Aš galvoju, gal dar patobulėjęs, gal išmokot be rankų iš viso važiuoti dviračiu, ne?
3: Bandysime.
1: Nu, atsargiai, tik šalmas svarbiausia ant galvos. Gerai, klausykite, Valė, linkėjimą jūsų kolegoms. Šis rytas jums yra sėkmingas, mes dovanojame jums ir džemperį, ir kepurėlį, ir linkime ne tik tai gero penktadienio, bet ir gero savaitgalio. Gerai?
3: Ačiū. Super. Ir kolegoms linkėjimai.
1: Būtinai.
2: Ir jums smagių pasivažinėjimų dviračių. Iki, Valė.
3: Dėkui
1: viso. Jo, gal mes turime ne tokią vasarėlę, apie kokią svajojame. Aš čia vėlgi galvoju apie savo savaitgėlę, apie tą, kiek čia, plus 12-13 ir gimtadienį šventimą laukia, tai bala nematė. Bet kokiu atveju tas šiltasis metų sezonas ir mes, na, tikrai norime atsigaivinti ir, na, progų įvairiausių yra suvalgyti Nykštuko ledų. Mano tavo mūsų gyvenimo plombyro, beje, gaminame tik iš šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančio aksominiu glaistu ir Nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonio pasirinkimą, tačiau užsaugojo tikrąją kremišką plombyro ledų receptūrą. Tie skoniai yra, na, bent jau pagrindiniai, sakoma, rašoma ir tikima tuo, kad vanilinis plombyras, plombyras su migdolai, šokoladinis plombyras, braškinis plombyras, mėlynių skonio plombyras, galima tęsti.
2: Ir visus šiuos skonius tikrai galite išbandyti, tos ledai ant pagaliuko, kur yra tai išskirtinės ir labai patogios formos ledai. Ir sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet tikrai nereikia ginčytis. Nykštukas gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems nuotykiams.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šį rytą elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnegesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas, Alytus, Telšiai ir Kelmė rengė miesto šventes. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Muzikinis žaidimas Duok 5 šiandien ieško savo laimėtojo. Galim pasidžiaugti, kad turim pakankamai sėkmingą rytą. Taip, prieš valandą ryto dešimtuke mūsų klausytoja pasiėmė 100 eurų. Dabar yra proga jums pasiimti 50 eurų. Nors iš tikrųjų vakar mes turėjom laimėtoją šiame žaidime taip pat.
1: Jo, tai registruokitės visi norinti žaisti numeriu 06-628-6288. Pabandykite patekti į žaidimą. Ten jūsų laukia 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos. Pasakote, kasgi ten dainuoja, laimite 50 eurų.
0: O kaip galima laimėti, kaip vakar buvo laimėti 50 eurų, galima išgirsti jau dabar. Rytoj.
2: Silvestro Dalt. Kastaneda. Maroon 5.
1: Kol kas puikiai.
2: Šadukytė.
1: Paskutinė.
2: Akva.
1: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
0: Kiek dar laiko liko, wow.
3: Radio Centras.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
12: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
15: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: 5.
1: Taip, lieka 16 minučių iki 9 valandos. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Ir čia muzikinis žaidimas Duok 5. Ir prie manęs ir Simo jungiasi šio ryto žaidėjas Rokas. Labas rytas, Rokai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Rokai. Na ką, sveikas atvykęs į žaidimą, labai trumpai apie taisyklės, be ilgų įžangų, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, trumputės jos, nors tas trukmė priklauso nuo tavęs, aišku, pasakai, kas gi dainuoja, leidžiame kitą, ir taip iki 5 užduoties ir atsakymo, jeigu viską padarai sėkmingai, laimi 50 eurų, ar viskas yra aišku tau?
2: Taip, viskas aišku.
3: Gerai.
1: Tai kad sakymus garsiai Rokai sakykit, matyt viską puikiausiai žinot, nes patirties turit.
2: Na, bandysim, žiūrėsim, kaip bus.
1: Gerai, tai tuomet 3, 2, 1.
2: Deplan.
3: Nagi.
1: Spėkit, Rokai.
2: Net neįsivaizduoju.
3: Nu, nieks, vaizduojat, vaizduojat. Nieks kitas taip nedainuoja pasaulį, nedainavo galbūt pasaulį.
2: Gal Queen koks neįsivaizduoja.
1: Ne, ne, ne. Kita. Karalius.
2: Princas.
3: Nu, kaip kam, aišku. Galbūt princas kažkam ir karalius. Bet ne, čia buvo, žinokit, patsgi Michaelas Jacksonas. Nieko tokio.
2: Ne mano stilius.
3: Nieko tokio, viskas gerai. Dėl to šiame kratinyje yra na, įvairiausių stilių dainų. Nepataikė su Jacksonu, bet pataikė su Biplanais. Čia turbūt jau jūsų stilius, ar ne, Biplanai?
2: Jo, čia jau visiškai mano stilius.
3: Labai gerai. Rokai, klausykite šį kartą, nepaėjo kortą, bandykite dar kartą, linkime gero penktadienio. Ką savaitgalį veiksit, beje?
2: Savaitgalį patostogausim iki pat pirmadienio.
3: Labai geras oras, klausykite plius 28, juokauju, aišku. Gerai, gero savaitgalio.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Ačiū jums, Rokai, iki.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą.
5: Vilius dega kieme.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
14: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
13: Suslavičiaus. Skonis, kečupo reikalas.
15: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
16: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50. Kosmetikai 50. O kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Birželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
18: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
19: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
20: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
21: Labas rytas, brangus, gero ryto bičiuliai, mes susimu, čia esam ir labai dėkojam, kad jūs esate kartu su mumis visą šį rytą.
22: Teisingai linkime ir toliau gerą laiką su mumis, gal kažką gurkšnojat, gal kažkuo užkandžiaujat, nežinau, bet kokią atveju linkime, kad nuotaikėlė būtų gera, kaip ir muzikėlė čia skambanti mūsų eteryje.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Nelaimė Šalčininkuose. 2 metų berniukas vakar iškrito pro buto langą. Jam suteikta medikų pagalba. Įvykio aplinkybės tikslinamos. O Kaune Draugystės gatvėje praėjusią naktį užsiliepsnojo daugiabutis. Iš pastato evakuota 20 gyventojų. Ugniagesių duomenimis degė 1 aukšte esančiose ūkinėse patalpose sukrautos šiukšlės ir padangos. Žmonės nenukentėjo. Per Rusijos smūgį Ukrainos sumose praėjusią naktį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Be kitokos smarkiai apkatintas 3 aukštų negyvenamas pastatas. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus, ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje, bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti pusę kvotos, 58 žmonės iš Kipro, vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti tas šalis, kur jie atvyko. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15:30. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. 16 balinių vežliukų iš Lietuvos zoologijos sodo prieglobšio sugražinta į gamtą, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vėžlių jauniklius Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda sugražino į natūralias buveines. Anot Lietuvos zoologijos sodo, praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vežliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją. Specialistai pabrėžia, siekiant išsaugoti šiuos roplius, svarbu kuo mažiau trikdyti jų natūralią aplinką. Pastebėjus balinį vėžlį nesaugioje vietoje, rekomenduojama leisti jam pačiam pasiekti saugią vietą, arba atsargiai ten pernešti rankomis, jei jam kyla realus pavojus.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos koncertai, sporto varžybos, įskaitant Alytaus maratoną, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
3: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakarą Meksikoje iškilmingai atidarytos 23 kartą rengiamos planetos pirmenybės. Atidarimo rungtynėse pergalę šventė šeimininkai meksikiečiai. Jie 2-0 įveikė Pietų Afrikos Respublikos 11. Šiame mače parodytos ne 3 raudonos kortelės, viena Meksikai ir 2 varžovams. Tad afrikiečiai paskutinės 10 minučių žaidė 9-se. Šįryt susitiko ir kitos 2 A grupės komandos – Čekija ir Pietų Korėja. Pergalė įnirtingoje kovoje 2-1 išplėšė korėjiečiai. O šį vakarą 22 valandą prasidės B grupės kovos. Kita čempionato šeimininkė Kanada priims Bosniją ir Hercegoviną. Rytoj paryčiais 4 valandą Lietuvos laiku čempionatui taip pat šeimininkaujantį Jungtinių valstijų rinktinė namuose žais prieš Paragvajų. Priminsiu, tai pirmos istorijoje pirmenybės, kurias rengia net 3 šalys. Be to, tai pirmasis čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės.
4: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skamba gerai, radio centras.
6: Na ką, metas ir mums pašnekėti dabar, ar ne? Kelios po devintos, labą rytą visiems, net keista matyti saulė. Čia sostinėje saulė. Mm-hmm. Jo, aš vis sakau, galvoju apie tą savo kelionę į Zarasus. Dieve, čia buvo žinai mintis dar ką čia rengtis, maždaug šortukai, bet šortukai netinka, nes maždaug uodais sugels, sukandžius. Bet dabar panašu, kad jau ne apie uodus reikia galvoti apie tai, kaip nesustipti, žinai, nakties
7: metu. Ne, tu daugiau kalbėk ir žiūrėk, prisišauksi tą saulę, jau dabar išlindo, tai tikiu, kad jinai tik tai išlys dabar ir pabus ilgiau su mumis.
6: Nu, tai sumaudimos iš šortais tada va, reikia varyti. Gerai, labą rytą visiems, mes grįžtame prie klausimėlio, aktualaus tokio, ne kasdienio, bet kas mėnesinio turbūt, na, jeigu taip jau labai pagal tvarką žiūrint, ar ne. Apie sąskaitas mes kalbame, aš pats, na, okei, okay, iš savo grytelę žvelgdamas matau jas tokias tris, tai yra elektra, vanduo ir ten aplinkos tvarkymas. Ir jau esu sakęs šio ryto metu, kad, na, tikrai esu, kur, bet čia jau tikrai pavyzdinis, ten turiu daug tokių, žinai, netitikimų gyvenime. Galbūt, žinai, vat, kur ne taip padarau, kaip derėtų, bet jau kas liečia sąskaitas, tai visuomet esu pirmas eilėje. Klausėm jūsų, kaip jūs jas mokat, nes skirtingi gali būti pasirinkimai, netgi mes čia skaitėme laiškus, kas už ką atsakingas, taip. Ar ne kaip ten kas ten ką dėlioja, tai būtinai parašykite per RCLT, žinutė vedėjams, mes labai laukiam ir norime išgirsti, kokia sistema galioja jūsų namuose.
7: Ir štai ačiū labai Loretai, kuri pasidalino apie savo sistemą, man rašo taip sveiki, paprastai sąskaitas apmoku iš karto, nes bijau pamiršti, bet kalbant apie komunalinius, tai sumokame prieš mėnesio pabaigą visas kartu. Sąskaitų apmokėjimas yra mano užduotis šeimoje.
6: Jo, ne tas užmaršumas, žinai, gali privesti prie nelabai gero dalyko, ar ne? Tada jau tau primena, bet kai jau tau primena, aš turiu irgi savo tokią istoriją apie ten du metus nemokėtą vieną sąskaitėlę, taigi primena, ateina, sako, dabar sumokėk už ten antstolių dar paslaugėlės.
7: Taip.
6: Klausykite, parašykite per RCLT, žinutė vedėjams, Danielė Simas, labai labai laukiam iš tikrųjų.

0: Gero ryto, bičiuliai, mes galim tik dar ir dar kartelį priminti, kad tikrai labai dar vis laukiam jūsų atsakymų į mūsų ryto temą apie sąskaitų apmokėjimą, tai mus pasiekti galite per rc.lt žinutę vedėjams. Na ir rašykit ir tuo metu registruokitės ir į žaidimą ant liežuvio galo.
1: Teisingai, reikia mums antro žaidėjo, kuris, na, bandys savo laimės draugaudama su pirmuoju. Gerai, tai tie, kurie nori žaisti, jau dabar paimkite savo rankas telefoną ir pabaksnokite šiuos skaičiukus 06-628-6288. Žinutį rašykite tik savo vardą ir žaidimo pavadinimą, kurį mes jau daug kartų esame kartoję ant liežuvio galo. Tuomet tikėkitės jau Danielės skambučio ir kvietimo žaisti.
0: Ir tuomet mes užduosime tuos pačius tris klausimus, kuriuos uždavėme prieš valandą pirmajai klausytojai, tuomet sulauksim jūsų atsakymų ir ieškosim sutapimų. Ir kaip jau ne kartą esame minėję, nuo tų sutapimų skaičiaus priklauso, kokios dovanos keliauja pas jus. O mes turim ir radio centro marškinėlius, ir stalo žaidimą ant liežuvio galo.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 11-osios. Lidl verta.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje. Tik po 44 centus. Įsmeigimas LED.

0: Lauko šviestuvas tik už 88 centus, o 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

0: Liežuvio galo. Abrakadabra, štai ir žaidimas ant liežuvio galo, antroji jo dalis, kai ir paaiškės, kokios dovanos keliauja mūsų klausytojams. Todėl turime ir dabar sveikinti su antraja žaidėja. Šarūne, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Šarūne, labą rytą. Malonu, kad esate čia kartu su mumis. Žaisime, jūsų komandos draugė, jeigu mano žinios manęs neapgauna, yra Karolina. Gal mes visų pirma pradėkim nuo jos prisistatymo, tada eisim prie žaidimo taisyklių. Gerai?
0: Paklausykim, taip.
1: Esu Karolina iš Ukmergės. Šiuo metu važiuoju į darbą. Dirbu labai fainą darbą, esu veterinarė. Tai va, tai laukia manęs labai daug gyvūnėlių šiandien darbe. Nu, tiek linkėjimą visiem, kas mane pažįsta.
2: Ačiū. Ačiū už linkėjimus, metam atgal.
0: Taip.
2: Gerai, Šarūne, kaip jūs gyva, ką veikiat gyvenime šiaip?
1: Dirbu, auginu du vaikus.
2: Aha. Sportuojat, knygas skaito turbūt, ne?
1: Žaidžiu tenisą.
2: Wow, geras, geras. Ar tą didžiąją žinią jau girdėjote apie sugrįžimą vienos mega žvaigždės į tenisą?
1: Taip, girdėjau.
2: Ar džiaugiatės?
1: Kaip ir taip.
2: Nei šilta, nei šalta, ne. Gerai, mes čia kalbame apie sesutės Viljams sugrįžimą. Gerai, eikime prie žaidimo. Viskas, trys klausimai. Jie, mano galva, šiandien yra puikus, įdomus labai. Ir įdomus žinoti, sužinoti, ar bus sutapimo ar ne. Jeigu mes jau rasime vieną, dovanosime radio centro marškinėlius. Jeigu du, stalo žaidimas ant liežuvio galo. Jeigu trys, gausit mielosius po dėžę radio centro traškučių, tai ar pasiruošus?
1: Taip.
2: Aš irgi žaisiu su jumis, gerai?
0: Gerai, tai pirmasis klausimas. Politikas ne iš Lietuvos.
1: Trumpas.
2: Okei, aš pasirašiau Makroną.
0: O, geras, aš tai Trumpą iš karto irgi pagalvojau apie jį.
2: Gerai.
0: Antrasis klausimas. Muzikinis televizijos projektas.
1: Lietuvos balsas.
2: Lietuvos balsas. Aš pasirašiau Duokim garą.
0: Aš kelią žvaigždės.
2: Gerai, toliau važiuojam.
0: Klausimas toks. Kas dreba?
2: O, čia geras.
1: Žemė.
2: Žemė dreba.
0: O, geriau, kai žemė nedreba būna.
2: Aš prašiau kinkos. Nu, aš nesvarbu.
0: Žilė. Gerai, visi skirtingi atsakymai.
2: Gerai, tai mes kaip ir nedalyvaujam dalyvaujam, bet mes nekovojam dėl prizų. Bet tarkim, jūs, Šarūnė, ir jūsų kolegė Karolina tikrai dalyvauja. Gerai, dabar ieškom sutapimų, gerai?
0: Gerai, politikas ne iš Lietuvos, jūs sakot, kad tai yra Trumpas, o Karolina?
1: Trumpas.
2: Nu, va, klausykis, šaunuolės, labai gerai, bet dovanų nebeliksit jau.
0: Gerai, tai radio centro marškinėlius ar keičiam į stalo žaidimą. Taip, muzikinės televizijos projektas, jūsų atsakymas Lietuvos balsas, Karolinos.
1: Muzikinė kaukė.
0: Gerai, bet dar yra šansas pakeisti.
2: Okay. Ir paskutinis apie tą drebėjimą, ne, kas dreba?
0: Jūs sakot, kad žemė, o Karolina?
1: Nu, tebūnie želė.
0: Viena raidelė realiai, ne?
2: Jo, na, bet ajajai galime virsti, verčiam į ohoho, nes tikrai tuščiom neliekat. Klausykit, Šarūne, buvo smagu pabendrauti, paieškoti sutapimų ir su jumis, ir su jūsų kolegė Karolina. Tai dovanojame radio centro marškinėlius jums.
1: Ačiū.
0: Ačiū, geros dienos ir geros savaitgalio.
1: Jums irgi.
2: Iki.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieglobščio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigojo priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti, po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laiko tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atlieka antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės, birželio 19-ąją. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15:30. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Čia geras rytas.
1: Na, ne tik tai jūs, tarkime, skambinate arba registruojatės, bet ir mes sulaukėm skambučio. Aš su Danielė mes pakvatojom, nes sulaukiau latviško skambučio. Žinoma, kad tai yra į sukčiavimo pusės skirtas reikalas greičiausiai, bet atsiliepiau, sakau, atsiliepiau, pakalbėjomės.
2: Ką pakalbėjot jūs gero?
1: Slaviška kalba, sako, kad užregistruotas į polikliniką kažkokią, sako, ten kraują priduotis. Jo, sako, laiką, sako, patikrinkim, sako, nieko nenoriu ir dingo. Nežinau, gal dar skambins. Gerai, susukčiais atsargiai, iš tikrųjų būkite budrus, nes jie siaučia visur ir visai per visada, o mes grįžkime prie tos ryto temelės, ne, apie sąskaitų mokėjimą. Koks yra eiliškumas, kokia yra tvarka jūsų namuose? Labą rytą, rašo Judita, sistema pas mus yra tokia. Gauname algas, vienas čia penktą dieną, kitas dešimtą. Atskaičiuojam, atidam visokiausioms išlaidoms, taupimo sumos, turime nusistatę sumą, beje, kuri gula į tavo kelią skirtą mokesčių sąskaitoms. Žodžiu, kas čia dar? Vyras dalyvauja komunalinio apskaičiavime, kad matytų, kiek sunaudota visko, didesni mokėjimai, tarkime, kaip draudimas, panašiai tūno galvoje, kad, bet kad nepamirštų pasižiūrimą į einamo mėnesio kalendoriaus sąrašą. Žodžiu, pareigingo kliento darbas laiku susimokėti, Judita rašo, ir aš ją atsimenu iš vakar dienos, kad tai yra viena pareigingiausių moterų, kurių laišką man teko skaityti.
2: Taip, labai žymisi viską, Judita labai seka ir stebi, tai labai smagu, galėtų su tavim kovoti dėl pirmos vietos, matyti, kuris pavyzdingesnis yra mokesčių susimokėjime. Dar turime vieną laišką. Sąskaitos yra mano atsakomybė šeimoje, naudoju programėlę vieną, sąskaitos sukrenta pačius, tai mėnesio viduryje keliais paspaudimais jos apmokėtos būna. Kaip džiaugiuosi greičiau, nes prieš kokių 10 metų vargelis buvo kiekvieną atskirai
1: jo,
2: mokėti.
1: Jo, tengi buvo tos ir knygutės ir
2: taip,
1: visokiausi ten.
2: Mėlynos tokios, ane?
1: Prieini ten užrašai, ten po to būdavo net jeigu nori, kad dabar va pigiau, tai prieki ten kažkaip prirašai po to.
2: Matai, nostalgija.
1: Po to kelis mėnesius tau nieko nereik mokėti, nes neva tai jau sumokėjęs esi iki ten. Nu, žodžiu, visokių fintų yra buvę. Gerai, tai ačiū tiems, kurie parašė. Jeigu dar turite ką pridurti, mes kalbame apie tai, kaip mokat sąskaitas. Ar vienu ypu, ar per kelis kartus. Parašykite būtinai mums per mūsų svetainę rc.lt.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 8,99. Lidl vertė.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Tik dabar giliau įsiklausiau dainos Atlantos kūrų žodžius, tai nuvyto visi žiedai skirti tik tau. Tai žinoms, labai liūdnas faktas.
2: Liūdnas kūrinys, taip. labai
1: nors, smagus. Galima žvelgti ir į laisvę tam tikrą, žinai, man jau nei šilta, nei šalta. Žodžiu, gerai. Labą rytą visiems ir netokus tarsime viso geriausio. Iki pirmadienio atsisveikinsime, aišku, mes, ne programa Radio Centro, o baigsime mes, aišku, jūsų laiškais, nes juos privalu perskaityti. Mes klausime nuo, na, pusiau ankstyvo ryto apie sąskaitas ir jų apmokėjimus, nes tai yra privalomas dalykas, nes jeigu nemokėsit, bus ne kažką. Sveiki, rašo klausytoje, sveiki, turiu pasidariusi Excel'e ten surašytą, kam turi mokėti lentelę, žodžiu. Kai tik gauni algą, atsidarau tą lentelę, surašau lentelę, kam kiek sumoku ir taip pat tuo pačiu metu kontroliuoju išlaidas, irgi geras, atsakingas, sakyčiau, požiūris.
2: Ir čia dar viena tema iš to išeina, ne, kad kaip kontroliuoji ir stebi savo išlaidas.
1: Nu, tai čia mes jau patapsime ekonomikos magistrais, taip, žinai, taip, finansiniais visiškai. Ekspertais, kažkas tokio. Taip, į tą pusę.
2: Dar vienas laiškas. Ačiū mūsų klausytojų. Taip, sveiki šeimoje už visus pirkinius ir išlaidas atsakinga aš. Taigi ir sąskaitas apmoku. Algas gauname mėnesio gale, tai kažkaip iškart apmoku sąskaitas. Tada tokia liūdna diena, kai matai, kaip sąskaitoje tirpsta pinigai.
1: Jo, čia tas jausmelis irgi aš nekartą esu girdėjęs, kad na, žmonės, na, iš tikrųjų yra tas jausmas algadienio, ar ne, kai tu gauni atlyginimą ir tas džiaugsmelis trunka, na, nežinau, kai čia, nu, porą dienų gali trukti, jeigu tu, tarkim, nu, smagiai, žinai, nori pirkti tą, na, trečią, devintą, po to jau po tų dviejų dienų dar 28 laukia kitos algos.
2: Ir nesupranti, kur tie pinigai dingo, taip.
1: Jo, gerai, tai ačiū visiems, kurie bendravote su mumis ne tik tai šį rytą, bet ir visą šią savaitę. Linkime jums gero savaitgalio, nesušalkit, nesušlapkit galų gale, apturėkit gerą laiką bet kokiu atveju ir kad būtų pirmadienį ką papasakoti. O mes užleidžiame vietą mūsų kolegijai Eglei.
2: Tai ačiū jums už šį penktadienio rytą, ačiū už visą savaitę, buvo labai tikrai smagu, susitikim būtinai jau pirmadienį ryte, bet būtinai savaitgalį likite ir su Radio Centru. Ate.
1: Iki.

0: Replika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
11: Ar tu būsi su mane?
12: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 10:02 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnigesiai gelbėtai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Dėl naujos koalicijos besitariančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno aušros prisijungsiantiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybą į kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tai numatančios pataisos registruotos Seime. Jeigu parlamentarai siūlymams pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedaugiau nei 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedaugiau kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai suteikta teisė nustatyti pamokų skaičių. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje, ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose.
0: Jau šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusė 7 priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja kauniečiai. Tuo metu mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 2-1 pirmauja prieš Panevėžio Lietkabelį. Ketvirtosios serijos rungtynės numatytos rytoj Panevėžyje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
3: Labas penktadienio rytas. Tikiu, kad daugelio lauktas ir tikiu, kad daugelis tikrai jau sukate galvas, kaip greičiau per visus darbus keliaut, tad aš, Eglė, sveikindamasi su jumis, kviečiu laiką leisti draugę su manimi, būsiu čia iki pat 13 valandos ir tikrai padėsiu, kad per tuos penktadienio reikalus su gera nuotaika keliautumėte, taip nebejoju. Tie visi darbai greičiau nusidirbs ir tada jau galėsite nerti į savaitgalį. Kad būtų dar smagiau link to savaitgalio keliauti visai netrukus, nudžiuginsiu vieną iš jūsų, apdovanodama bilietais į G&G sindikato koncertą, kuris vyks Kaune rugpjūčio 20.

Šiandien diena yra tikrai graži ir ypatinga, nes LRT švenčia savo šimtmetį ir tikrai paskutiniu metu nacionalinis transliuotojas išgyveno labai daug įvairiausių įtampų, tad noris jiems tik tai palinkėti kuo smagesnės ir kuo gražesnės šventės, o taip pat pasidairiau, kad pasirodo šiandien Brazilai švenčia Valentino dieną, va tai va. Tikrai tą meilę galime švęsti visada ir jeigu nespėjote, pavyzdžiui, per Valentino dieną vasario 14 dieną nudžiuginti savo mylimųjų, nudžiuginkite šiandien, sakykit, labutis, vatau, kokiu nors su saldainuku ar gėlyčiu atnešiau, nes štai prašau, Brazilai šiandien švenčia meilės dieną. O jeigu norite kam nors viešai pasakyti myliu, prisipažinti meilėje taip garsiai, kad visa Lietuva išgirstų, kviečiu imti savo telefonus į rankas ir pasinaudojant radio centro balsučių liniją, tą meilę plačiai išpažinti. Siūskite balso žinutės per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visat gausim jūsų balso žinutės ir tikrai pasirūpinsime, kad jos kaip mat greičiau nuskambėtų čia radio centro eteryje ir jūsų meilės prisipažinimus visi radio centro klausė.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60%.

0: kurios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Unikalaus skonio natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
14: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: planuotis vasaros pabaigą, turiu du bilietus į G&G sindikatą, kuris vyks rugpjūčio 20 dieną Kaune. Jeigu norite tuos bilietus laimėti, gerai įsidėmėkite į kelintus metus, visai netrukus kelsime su Paulina į radio centro laiko mašiną. Aš jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir tuomet bilietais apdovanosiu.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Laiko mašinoje skambės hitai iš senų laikų 1995. Kviečiu kartu pasiklausyti dainų, kurios kadaise Lietuvos top 20 užėmė aukščiausios populiariausių dainų reitingo vietas. 24 savaitės lyderėmis tapo šios grupės. XXL trečią vietą užėmė jų daina Savaitėlė. Antrą savaitę iš eilės. Į antrą vietą kilo grupė Sel jaunuoliai su hitu Kontrolinis šūvis. Na, o į lyderės poziciją grįžo tos vasaros hitas. Etrija foje sapnai.
1: Radio

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip visada labai smagiai susiklauso, net nesmagiai, labai mielai susiklauso Andriaus Mamontovo dainos. Nuostabi šita daina, tikiu, kad mėgovėtės klausydami ir jūs. Na, o dabar jau laikas skambinti man į studiją, numeriu 06-628-6288. Ir pasižiūrėsime, ar tikrai gerai įsidėmėjote į kelintus metus, gi keliavome su laiko mašina. Jeigu man atsakysite teisingai, du bilietus į G&G sindikato vasaros koncertą Kaun. Nuo dainų slėnyje į kišenę įsidėsite. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kuo vardu esate?
2: Greta.
1: Greta, labai malonu. Kaip laikotės, kaip nuotikos penktadienį?
2: Nu, kai jau atsiliepėt, labai geras.
1: Ai, kaip faina. Man visą laiką, žinokite, yra didelis komplimentas, kai išgirstu, kad klausytojams nuotika pakyla, kai galime pasikalbėti. Miela Greta, ar jums patinka G&G sindikatas?
2: Mano antrai pusė labiau patinka.
1: A, tai jūs imsite antrą pusę ir, kaip sakant, kentėsite tol, kol antrą pusę dainos visas dainos už G&G sindikato.
2: Nu, pabūsiu gerai šį kartą. Tai.
1: Kaip faina, labai, labai džiugu. Kuo vardu jūs antrą pusę?
2: Vaidotas.
1: Vaidotas. Vaidotui tikrai labai pasisekė, turint tokią nuostabią moterį, tai tikrai labai jį sveikinu. Gal sveikinsiu ir laimėjus bilietus, bet pirmai Greta į kelintus metus keliame šiandieną.
2: Į 1995.
1: Žinoma, jūs tikrai labai atidžiai klausėtės, tai aš jūs labai labai sveikinu ir jau dabar galite savo antrąjį pusėj pranešti, kad rugpjūčio 20 dieną keliaujate drauge į G&G sindikato koncertą.
2: Labai labai ačiū.
1: Tai nėra už ką, ačiū jums, kad klausot mūsų ir gražaus ateinančio savaitgalio linkims.
2: Ačiū labai ir jums taip pat.
1: Visa, iki.
2: Visa.
1: O klausykit, kaip tiems vyrams pasiseka, va paskambina moteris, laimi bilietus į koncertus, mėgstamų grupių nusiveda. Čia tai tikra pasaka. O taip, taip, taip, G&G sindikatas visus jūs kviečia į vasaros koncertą Kaune. Pasirodymas vyks po atvirų dangumi ir tokia patirtis yra tikrai seniai turėta. Taigi šiam koncertui G&G sindikatas planuoja ypatingų netikėtumų. Čia susipins geriausių grupės hitų ir naujo albumo Pikti ir nuožmų skambesiai. Ir viskas vyks rugpjūčio 20 Kauno dainų slėnyje. Tai bus vienintelis G&G sindikato koncertas Kaune šiais metais. Patikėkit, bus tikrai labai gerai ir bus tikrai labai stipru. Jeigu ieškote bilietų, juos galite įsigyti biletai.lt.
0: Radio Centras.
3: Radio Centras.

0: 3. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose šįryt vykusiose grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šį vakarą 22 valandą Kanada priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
1: Saugok save.
0: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą. O tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ir nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui,
7: oui. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
13: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
14: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Visai neseniai mūsų klausytojai pavyko puikiai pradėti savo dieną į kišenį įsidedant du bilietus į G&G sindikato koncertą Kaune, tačiau taip pat labai gerai link savaitgalio nusiteikusi keliauti turėtų ir mūsų klausytoja Alda, kuri rytą pradėjo draugę su Simu ir Danielė su Gero ryto laida, ten taip pat išbandė laimę, žaidime ryto dešimtukas ir kišenė pasipildė visų 100 eurų.
1: Spalva.
2: Pilka.
3: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
1: Medis.
2: Puštis.
3: Sporto šaka.
2: Padelis.
1: Skaičius.
2: 5.
3: Maistas.
2: Maistas. Pica.
1: Vaisius.
2: Persikas.
3: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Prekinis ženklas.
2: Tepko.
3: Paukštis.
2: Pelikanas.
1: Spėjot. Jūs spėjot, žinokit.
0: Esu tikra, kad Alda labai smagiai turėtų išleisti tą 100 laimėtą per savaitgalį, o jeigu jūs patys irgi norite dar prieš pat pradedant savo darbus kišenės pasipildyti, tai junkit radio centrą iš pat ankstyvo ryto, pasitikite dieną kartu su Gero ryto laida ir Danielė bei Simu, drauge su jais kurkitės gerą nuotaiką, dalyvaukite žaidimuose, na ir gerai juose pasirodžius, jau galėsite pasiplanuot, kur išleisite.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
11: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Šetelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos dronų smūgis Sumų srityje žuvo vienas žmogus, dar vienas sužeistas. Smarkiai apgadintas trijų aukštų negyvenamasis pastatas. Pietinėme Mykolaivo regione per atskirus smūgius sužeisti trys žmonės. Iš visų įvairias Ukrainos vietas naktį paleista 117 dronų, iš jų 102 pavyko numušti. Savo ruoštų Kyjivas vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius naftos objektus, esančius už 100 km nuo fronto linijos. Prokuratūra prašo dar trims mėnesiams pratęsti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai, buvusi jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai ir Viliui Solkanui. Anksčiau numatytas 2 mėnesių suėmimo terminas baigsis kitą sekmadienį. Kitą savaitę antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai bus antras pranešimas antroje šalies vadovo kadencijoje. Įprastai būna apžvelgiama padėtis Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politika. Vakar gausiausiai palijo Utenoje, per dieną iškrito maždaug 33 mm kritulių. Molėtuose 29, Plungėje 23, skelbė hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jo, šie skaičiai siekia 2 savaičių lietaus normą. Be to, šalyje užfiksuoti keli viesulai ir daugiau nei 3200 žaibų išlydžių. Tarnybos ir gyventojai toliau skaičiuoja audros padarytus nuostolius. ESO duomenimis elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O karščiai Europoje nuo 2022 nusinešė daugiau nei 200 tūkstančių gyvybių, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Dauguma iš šių mirčių buvo visiškai išvengiamos, teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Be to, šis skaičius anot organizacijos yra tik ledkalnio viršūnė, nes dar milijonai žmonių nukentėjo fiziškai ir psichiškai. Ekstremalus karštis ypač kenkia labai seniems ir labai jauniems žmonėms, bei tiems, kurie serga širdies, inkstų ir kitomis ligomis, nes sukelia dehidrataciją, šilumos smūgį ir pablogina esamą sveikatos būklę. Mokslininkai pabrėžia, kad žmogaus veiklos sukelta klimato kaita skatina atsirasti ekstremalias oro sąlygas, o tokie reiškiniai kaip karščio bangos, sausros ir potviniai tampa vis intensyvesni ir dažnesni.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius. Vyks iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventės rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
2: Ir penktadienio 11 valanda ir drauge keliaujame į antrąją mano laidos valandą. Esame dar vieną valandą arčiau savaitgalio. Ir, mėlėjai, tuoj vėl čia prasidės prizų dalybos. Vakar jau prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas, todėl aš labai norėčiau kažką iš jūsų šiandieną apdovanoti originaliais Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Laukite, kada bus duotas startas, o tuomet būtinai žaidime dalyvaukite ir puikiais marškinėliais pasipuoškit.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau šio savaitgalio dainą. Tai One Republic naujiena, darbas su didžėjimi Alesso, In Your Eyes. Šokio muzika su kažkokiu festivalio jausmu, šviesa ir laisvė. Tai linkiu, kad jūsų vasaras skambėtų būtent taip. Etrija In Your Eyes.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Every

0: sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 20.

0: O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta, egzotiška įvairovė. Lidl verta.
11: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekėms, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK.lt.

Taigi, vakar jau prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas. Mačas buvo vakar tikrai labai įdomus, buvo į ką akis paganyti, buvo galima ir įvarčiais pasidžiaugti, o dabar noriu pakviesti jūs taip pat pasidžiaugti laimėjus prizą. Prizas nuostabus, originalus Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliai. Jau 4 klausytojai per šią savaitę tokius marškinėlius laimėjo. Šiandien yra paskutinė proga juos laimėti jums, tad kviečiu imti savo telefonus į rankas, įjungti savo fantaziją ir dalintis atsakymais į klausimą, dėl kokios keičiausios priežasties futbolininkas galėtų nepataikyti į tuščius vartus. Išlaisvinkite savo fantaziją, čia nereikia jokių konkrečių rimtų kažkokių žinių, ne. Čia reikia tiesiog pasvaigti šiek tiek, pasidalinkite savo atsakymais per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Aišku, geriausia būtų, jeigu siūstumėte balso žinutės su savo atsakymais. Na ir tuomet greitų metu kažką iš jūsų apdovanosiu ir galėsite tikrai labai labai smagiai džiaugtis, galėdami pasipuošti tokiais puikiais marškinėliais.

0: No.
1: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Centras.
3: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra prašo dar 3 mėnesiams pratęsti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai buvusi jo sutuoktinei Justinai Sadauskiniai ir Viliui Solkanui. Anksčiau numatytas 2 mėnesių suėmimo terminas baigsis kitą sekmadienį. Kitą savaitę antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai bus antras pranešimas antroje šalies vadovo kadencijoje. Įprastai būna apžvelgiama padėtis Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politika. Vakar gausiausiai palijo Utenoje. Per dieną iškrito maždaug 33 mm kritulių. Molėtuose 29, Plungėje 23, skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jo, šie skaičiai siekia 2 savaičių lietaus normą. Be to, šalyje užfiksuoti keli viesulai ir daugiau nei 3200 žaibų išlydžių. Tarnybos ir gyventojai toliau skaičiuoja audros padarytus nuostolius. ESO duomenimis elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.

0: sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL. Ir čia yra
5: tritaškis. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Kai pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
0: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
15: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno Dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: Atėjo laikas padovanoti vienam iš jūsų originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius. Kviečiau jungti fantaziją ir atsakyti į labai paprastą klausimą, dėl kokiosgi keisčiausios priežasties futbolininkas galėtų nepataikyti į tuščius futbolo vartus ir atsakymų iš jūsų gavome tikrai pačių įvairiausių ir kad galėtų išblaškyti futbolininką kokią nors apsinuoginusis ir galę. Kita klausytoja sakė, kad jeigu galėtų prisidėti prie neįmušto įvarčio, tai tiesiog šukteltų iš tribūnos, kad laukiasi būtent to futbolininko vaiko. Kiti sakė, kad tiesiog labai paprastai praslystų koja ir į kamuolį pataikyta nebūtų. Daug tų jūsų atsakymų, kaip visat gavau ir kaip visat labai liūdžiu, kad negaliu kiekvieno iš jūsų apdovanoti, bet žaidimo taisyklės yra tokios, marškinėliai yra vieni ir jie šiandien keliauja mūsų klausytojai Simonai.
1: Čia viskas labai elementaru, tai futbolininkas, ne tik futbolininkas, bet ir traukinių mašinistai, gamyklų darbuotojai, stabdo traukinius, stabdo gamyklas, kai išgirsta radio centro vedėjų raginimą dalyvauti kokiame nors žaidime. Na, pavyzdžiui, jūsų tas mylimas, mūsų mylimas, jūsų skelbiamas trys iš eilės žaidimas.
0: Tai sveikinu Simoną laimėjus marškinėlius ir dabar pagalvojau, gal ir gerai, kad kol kas yra sustojęs mūsų žaidimas trys iš eilės, nes vyksta kaip tik futbolo čempionatas ir tikrai niekam nesinorėtų reikalų pagadinti, kažkaip išblaškant su kvietimu žaidime dalyvauti ir taip prišaukiant neįmuštą įvartį net ir į tuščius vartus, bet šis žaidimas tikrai sugrįš ir nebejoju, kad tikrai dar įvairiausių dalykai stos, vien tik tai tam, kad žaidime mūsų klausytojai galėtų dalyvauti. Nu, visiems kitiems siuntusiems savo atsakymus noriu padėkoti už dalyvavimą žaidime, noriu padėkoti už geros nuotaikos kūrimą. Neliūdėkite, jeigu jums nepavyko šią savaitę prizų laimėti. Žinokit, tikrai galiu panonsuoti, kad kita savaitė laukia tokia ugninga. Vyks tiek įvairiausių žaidimų, turėsime tiek įvairiausių prizų, tad jūs svarbiausia rankų nenuleiskit ir toliau žaidimuose dalyvaukit ir gal pagaliau ir jūsų rankas prizai ims ir įkris.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL – net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle – taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia... sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: 37. Kas tai?
7: Nuolaida.
6: Ne.
7: Laimingas skaičius?
6: Ne.
7: Tavo temperatūra?
6: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
11: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
12: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
13: Sibet.
14: Sibet kazino.
13: Sibet.
14: Sibet lažybos.
13: Sibet kazino.
14: Sibet.
13: Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.

jėga. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Tęsiantis deryboms dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Po vakarykščių trišalių derybų į koaliciją kviečiamų vardant lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, sa socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta, sa tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabar partinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Sudaryti koalicijos sutartį Mindaugas Sinkevičius žadėjo iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti kitos savaitės viduryje. Šiandien derybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštus skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieklopšio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigojo priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
0: Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima nuo pusės ketvirtos Kauno laidojimo namuose Requiem. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos, improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, savaitgalis bus apniukęs, daug kur trumpai palis, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, rytojus dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
3: Lietuvoje jau 12 valandų ir aš dar kartelį sakau labas, labas, labas visiems, kurie penktadieniauja kartu su Radio Centru. Man yra tikrai labai smagu, kad link savaitgalio draugė keliaujame ir kviečiu dar būti kartu. Būsiu čia iki pat 13 valandos. Laukia dar tikrai daug geros muzikos mūsų, laukia dar tikrai daug geros nuotaikos mūsų, o visai netrukus vos porai dainų nuskambėjus, aš sugrįšiu pas jus su puikia dienos rekomendacija. Jeigu dar nesugalvojate, ką veikti savaitgalį, tikrai galėsiu papasakoti, kiek visko vyksta Lietuvoje. Nežinau, ar bus įmanoma viską aplankyti, bet kažką išsirinkti tikiu, kad tikrai turėtų.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Savaitgalis jau visai ant nosės ir tie nuostabus vasaros savaitgaliai yra tikrai turtingi įvairiausiamis miestų ir miestelių šventėmis. Taigi šį savaitgalį ir jūs galite švęsti kartu su Kelme, su Telšiai, su Birštonu ir su Alytum. Kur arčiau, ten ir traukite. Kur benukeliautumėte, jūsų lauks pramogos visai šeimai, kultūriniai renginiai, sportinės veiklos, mugės ir įvairiausio atlikėjų pasirodymai. Kelmėje pasirodys Linas Adomaitis, Džordana Butkutė, Paulina Paukštaitytė, Laura ir Vairas Telšiuose, grupė 8 kambarys, Žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Bielė kartu su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. Alytuje savaitgalį koncertuos visa puokštė atlikėjų. Jonis Šeškės, Giedrė, Kamanių Šilelis, Giovanni su Norbertu, Remiu Retru, Atlanta, Simutė, Žalesis choras, FC Baseball, Dinamika ir dar Adrina. Žodžiu, tikrai beprotiškai daug visko ir tikrai visko čia neišvardinsi. Taip pat žinoma, ir Vilniuje šiandien vyksta kultūros naktis, kuri bus pilnai vairiausių gražių renginių. Rytoj taip pat Vilniuje Kalnų parke vyks Juodas Vilnius, kur galima bus išgirsti ir ba, ir solo ansamblį, ir taip pat iš užsienio atvykusius jų svečius. Žodžiu, tikrai pasirinkimas yra beprotiškai didelis, tai reikia gerai pasiplanuoti, apgalvoti ir tuomet jau smagiai savaitgaliauti.

0: realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui,
6: ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
10: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Vakar minėdama, kokiegi varduvininkai švenčia savo vardadienius, tikrai žinojau, kad nei vieno žmogaus tokiu vardu nepažįstu. O šiandien jau matau, kad ir pati turiu ką pasveikinti, nes šiandien vardo dieną švenčia anupras Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė. O tai tikrai žinau, kad daug įvairiausių žmonių galėsiu pasveikinti. Ir Kristijoną savo sunieną galiu va čia tiesiai radio centro eteryje pasveikinti su vardadieniu. Taip pat Kristijoną ir mūsų Vaido sūnų tada sveikinu su vardadieniu. Tikrai labai smagu, kai yra kam tos sveikinimus nusiųsti. Ir Ramūną turiu bičiulį, kurį taip pat norėčiau pasveikinti su vardadieniu. Tikrai labai smagu, kad yra ką švęsti prasidedant savaitgaliui. Jūs irgi, jeigu esate tokių vardų savininkai, sveikinu jūs. O jeigu turite draugų, kurie turi tokius vardus, tai pasinaudokite radio centro balsučių liniją ir atsiųskit jiems sveikinimus tiesiai čia į radio centrą. Labai paprasta tai padaryti. Imate telefonus, balso žinutę siunčiat per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų nuostabus sveikinimas visai netrukus nuskamba radio centro eteryje. Taip galite ir nudžiuginti tuos, kuriuos sveikinate, ir žinoma įdrąsinti tuos, kurie niekaip nedrįsta tų balso žinučių atsiųsti. Na gal pagaliau ir tie žmonės išdrįs ir dar daugiau gražių žodžių radio centro eteryje.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos, socialdemokratai vardan Lietuvių ir valstiečiai šiandien toliau tarėsi dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Pasitarime šiandien nebedalyvauja partijų lyderiai. Iki vakaro tikimasi parengti koalicijos sutarties tekstą, jį pasirašyti norima kitą savaitę. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima nuo pusės ketvirtos Kauno laidojimo namuose Requiem. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Jau šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusė septintos priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja kauniečiai. Mažajame finale tarp Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio priekyje 2-1 klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus apniukęs, daug kur trumpai palis, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

laiko iki 13 valandos lieka visai nedaug, o tai reiškia, kad aš savo penktadienio laidą jau turiu užbaigti. Tikrai labai noriu pasidžiaugti šią smagią savaitę. Labai smagiai pridovanojau klausytojams bilietų į G&G sindikato koncertus. Labai smagiai klausytojai buvo apdovanoti ir originaliais Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Tikiu, kad pasipuošus jais buvo dar smagiau pasitikti pasaulio futbolo čempionatą. Jis vyks tikrai labai ilgai, laukia mūsų daug smagių ir įdomių rungtynių, kurias tikiu žiūrėsite ir su savo bičiuliais, ir su savo draugais. Tad mėgaukite tuo gražiu laiku, mėgaukite žinoma ir prasidedančių savaitgalių, na ir būtinai laiką ir toliau leiskite kartu su Radio Centru, visai netrukus labas, jau jums sakys Simona, kuri yra pasiruošusi vienam iš jūsų, padovanoti Radio Centro sportinį krepšį. Šiaip žiauriai, fainas krepšys, tikrai labai patogus, tikiu, kad vasarą judesio tikrai neturėtų trūkti, tad sportinis krepšys tikrai turi labai pasitarnauti, no kaip tą sportinį krepšį laimėti, tai kviečiu likti kartu su Radio Centru ir Simona netrukus jums viską papasakos. Nu, aš savo laidą baigiu, tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu, linkiu jums labai gražaus likusio penktadienio, linkiu jums labai gražaus ateinančio savaitgalio, būkite laimingi, keliaukite per dieną su šypsena ir mes susigirdim jau pirmadienį, 10 val. Ryto, tai iki pirmadienio, čiau!

0: paprika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

replika. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Baigti derinti koalicinės sutarties tekstą trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien, sako vardan lietuvis Lukas Savickas. Jo teigimu, šiandien tvarkoma koalicinės sutarties turinio dalis, nuo socialinės politikos iki ekonomikos, gynybos, o klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos, bet pavadinimų neminėjo. Savickas taip pat atskleidė, kad didžiausias mūšis koalicinių derybų metu vakar vyko dėl 70 milijonų eurų tėvystės ir motinystės išmokoms. Vis tik, pasak vardan Lietuvio, sprendimas buvo rastas. Papildomo beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidiniui politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad jį degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Audra vakar siautusią šalyje labiausiai pajuto rytų Lietuvos gyventojai, didžiausias kiekis kritulių iškrito Utenos regione. Energijos skirstimo operatorių duomenimis elektros dar neturi apie 2200 vartotojų. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų, iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvus koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Visa renginio programa kultūros naktis.lt.
0: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimų siūlomas kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekė 140 tūkstančių eurų ribos. Amsterdame pavasarį pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikaulyje, rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Tiranozaurai išnyko beveik prieš 70 milijonų metų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po pirmos valandos. Labas, sakau jums aš Simona. Jeigu jūs esate šiuo metu įpratę girdėti vyrišką balsą, tai viskas teisingai, klausotės radio centro ir tai yra Vitalijaus metas. Bet šiandien jis maloniai sutiko su manimi apsikeisti, nes aš vakare einu į koncertą. Bet dabar man labai įdomu, kągi jūs čia veikiate nuo pirmos valandos kartu su juo. Matau, kad daug linksmybių mūsų laukia, taip pat aš jums priminsiu, kas yra balsutės, o kitą valandą žaisime futbolo čempionato žaidimą. Tuo tarpu skambės daug geros radio centro muzikos. Radio

Aš suprantu, kad kai toks oras kažkaip vasariška nuotaika, savaitgalinė nuotaika pati savaime neateina. Bet dabar mes visi kartu galime ją prisišaukti. Mūsų numerį 0666286288, tikiu, kad jau turite įsivedę, jeigu ne, tai ištaisykite šią klaidą, nes jis tikrai gali jums praversti. Šiandien penktadienis ir aš manau, kad metas kaip visuomet pasižiūrėti, kokie yra jūsų savaitgalio planai. Praneškite man, kokios yra miesto šventės ar kažkokie kitokie renginiai visose Lietuvos kampeliuose. Įrašykite balso pranešimą, pakvieskite visus radio centro klausytojus. Na ir aišku, galima sveikinti, galima linkėjimus siūsti, sakykit kas kam, ką nori pasakyti, prisistatykit, kad žinotų gavėjas apie ką čia kalba. Ir aišku, pasižiūrėkime į vardadienius. Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, Kristė. Galiu iš karto pasakyti, kad mes netgi čia, mūsų biure, turime kelis žmonės, kuriuos galima pasveikinti. Einu tuo ir užsiimsiu, kol jūs man per Viberį, WhatsAppą arba mūsų programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rt.lt įrašinėjate.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ieškojai.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
2: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės hitai iš senų, senų laikų, 1995. Kviečiu kartu pasiklausyti dainų, kurios kadaise Lietuvos top 20 užėmė aukščiausios populiariausių dainų reitingo vietas. 24 savaitės lyderėmis tapo šios grupės. XXL trečią vietą užėmė jų daina Savaitėlė. Antrą savaitę iš eilės. Į antrą vietą kilo grupė SEL jaunuoliai su hitu Kontrolinis šūvis. Na, o į lyderės poziciją grįžo tos vasaros hitas. Eterija foje sapnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Baigti derinti koalicinės sutarties tekstą, trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien, sako vardan Lietuvis Lukas Savickas. Jo teigimu, šiandien tvarkoma koalicinės sutarties turinio dalis nuo socialinės politikos iki ekonomikos, gynybos, o klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Papildomų beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidiniui politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Visa renginio programa kultūrosnaktis.lt. Tiek kol kas išsamio žinios 14. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę 0,5 milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: Jau popietinis metas, tikiuosi, kad esat sotus pasiruošę savaitgaliauti, jau mes taip darbus po truputį stumėm į šoną. Galime smagiai prisiminti, kaip šiandien ryte sekėsi klausytojams žaisti smagiuosius žaidimus. Vienas iš jų yra duok penkis, penki atlikėjai. Reikia juos tiesiog įvardinti per 30 sekundžių. Tikrai visiems žinomos dainos ir tuomet, jeigu užduotis pavyksta, klausytojas gauna 50 eurų. Skamba paprastai, bet kažkodėl niekuomet nebūna taip paprasta, kaip atrodo.
1: Nagi.
0: Spėkit, Rokai.
2: Neįsivaizduoju.
1: Nu, nieks,
0: vaizduojat,
1: nieks
0: vaizduojat.
1: Nieks kitas taip nedainuoja pasaulį, nedainavo galbūt pasaulį.
2: Gal Queen koks neįsivaizduoja.
0: Ne, ne, kita. Karalius.
2: Princas.
1: Kaip kam, aišku. Galbūt princas kažkam ir karalius. Bet ne, čia buvo, žinokit, patsgi Michaelas Jacksonas.
0: Gal Rokas Michaelo Jacksono nežino. Gal jis jaunesnis klausytojas, o gal jam tiesiog užkrito. Dabar mes jau nesužinosime, kad žinome tikrai, kad dabar jau Rokas 100% žino, kas jis yra. Muzika jo yra nereali, jeigu netyčia primiršote, šis savaitgalis bus puiki proga prisiminti visą Michaelo Jacksono diskografiją. O jau pirmadienį iš naujo galėsite savo žinias pasitikrinti, nes laidoje geras rytas su Simu ir Daniele šitas žaidimas yra žaidžiamas kiekvieną rytą be 15:09. Smagu ir paklausyti įsijungti, o jeigu norite išbandyti savo jėgas, 8:30 užsiregistruokite jau pirmadienį ir galbūt jų savo kišenio pasidėsite tą

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magė euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet.
5: Sibet kazino.
4: Sibet.
5: Sibet lažybos.
4: Sibet kazino.
5: Sibet.
4: Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Tęsiantis deryboms dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, tai šiandien sakė Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė. Po vakarykščių derybų į koaliciją kviečiamų vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė esą, socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta esą, tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Šiandien derybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Susitarimo su Jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visuose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimo projekte numatyta 60 dienų derybų siekiant susitarimo branduoliniais klausimais ir visiško Jungtinių valstybių pirminių bei antrinių sankcijų panaikinimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Naujasis paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus, ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje. Bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti pusę kvotos – 58 žmonės iš Kipro. Vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti ta šalis, kur jie atvyko.
0: Atstatymo darbai Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje vyko traukinio avarija, baigiami. Artimiausių metų ruožų dar turės pravažiuoti įmonės LTG Infrakelmatis. Įsitikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje keleivinių bei krovininių traukinių greitis iki 120 km per valandą bus atkurtas. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai – Ąžuolas Tubelis, Ignas Brasdeikis, Dovydas Gedraitis, bet padėti rinktinė atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičio teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Į rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos yra Lietuvoje, mes jau galime smagintis, tikrai savaitgalis ne už kalnų, nedžiugino orų prognozę, dar visą ateinančią savaitę. Jeigu pasižiūrėsite į kitos savaitės pabaigą, tai ten bent jau kol kas įspūdingi skaičiai, aišku, ten dar viskas gali pasikeisti, bet bent jau tikiuosi, kad saulutė sugrįš. Ką tikrai jums galiu garantuoti, kad šią valandą kažkas iš jūsų laimės Radio Centro sportinį krepšį. Žaisime pasaulio futbolo čempionato žaidimą, švesime futbolą kartu, likite ir toliau su Radio Centru, nes visai netrukus išsuks Paulina ir pristatys muziką.

0: ашенче антино армора.
1: Наujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Pristatau šio savaitgalio dainą. Tai One Republic naujiena, darbas su didžėjimi Alesso, In Your Eyes. Šokio muzika su kažkokiu festivalio jausmu, šviesa ir laisvė. Tai linkiu, kad jūsų vasaras skambėtų būtent taip. Etrija In Your Eyes.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekėms, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
5: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

vėl metas dovanoms. Kaip žinia, vakar prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas. Aš rungtynių nemačiau, tik mačiau antraštes, kad daug raudonų kortelių ten pabiro. Tai tikrai yra labai labai smagu žiūrėti. O ir įvarčių buvo, žodžiu, man atrodo, labai geros pirmos rungtynės. Na, o aš turiu puikią dovaną, kuri tiks ne tik futbolo fanams, Radio Centro sportinį krepšį. Kad jį laimėtumėt, reikės atsakyti į klausimą tiesiog. Tiesa, čia kaip ir futbole, reikės greitos reakcijos. Na, tik čia nebus jokio pratesimo, jūs turite vieną dainą. Skambės tuoj puikus kūrinys, Dua Lipos Don't Start Now, o per tą laiką jums reikia atsakyti man į klausimą. Šiuo metu pasaulio futbolo čempionato oficialus kamuolys papuoštas trimis simboliais. Kokiais? Jeigu žinotume dar ką jie reiškia, iš vis būtų tobula, rašykite atsakymą SMS žinute numeriu 06-628-6288 ir aš burtų keliu vieną iš jūsų išrinksiu, paskambinsiu ir patikrinsiu jūsų žinias. Jokauju, aišku, jeigu sulauksite skambučio, tai jau krepšys keliaus jums.

0: klausiau jūsų, šių metų pasaulio futbolo čempionatas, čempionato kamuolys yra papuoštas trimis simboliais ir kokiegi jie yra, aš jau pati čia susijaudinau, reikėjo taip greitai atsakyti, bet Eglė buvo labai labai greita, man žinutė iš karto parašė ir viską teisingai, tai sakykit, Eglė, kokiegi ten tie simboliai?
1: Jei, sveiki visi, tai simboliai yra žvaigždė, tai ir čia būtų JAV, klevo lapas būtų Kanada ir erelis būtų Meksikos.
0: Viskas teisingai, o kodėlgi šitos trys šalis?
1: Dėl šitų trijų šalių, žinokit, dabar taip greitai neatsakysiu, bet tiesiog vakar, vat, ką pastebėjau, tai pastebėjau žiūrėdama rungtynes, o taip įsigilinau, labiau neįsigilinau dar.
0: Eglė,
1: bet būtinai po šitą klausimą įsigilinsiu.
0: Čempionat.

0: tas vyksta tose šalyse, bet aš klausiau, kokie simboliai, viskas teisingai, krepšys jūsų. Tai ar žiūrėsit tą futbolą?
1: Žinoma, žiūrėsim ir vakar, žiūrėjom ir neįsimiegojom į darbus, bet viskas labai super.
0: Oi, čia iš tikrųjų dabar labai sudėtinga bus, nes jeigu žiūrėsime rungtynes, tai ateinančias kelias savaitės labai prastai dirbsime, man atrodo, nes jos būtent ir vyksta Amerikų laiku, mums labai nepatogu. Bet matau, kad...
1: toks ekskiūzas darbuose, manau.
0: Tikrai, tikrai bus jums priežastis, kodėl galima ir pavėluoti, ir gal ne iki galo gerai darbus atlikti. Labai džiaugiuosi, kad taip greitai mums čia viskas surašyte, susakėte, tai naudokite tą krepšį pagal paskirtį.
1: Būtinai.
0: Gražaus savaitgalio.
1: Jums taip pat ačiū visą.
0: Va, taip, Eglė buvo labai labai greita ir pas mus čia galima naudotis pagalba, reikia tiesiog viską žaibišku greičiu įvykdyti, taip pat kaip ir futbolo rungtynėse. Na, o dabar jau skamba nuostabusis kūrinys Shakiros Waka Waka. Šiemet jis nėra futbolo himnas, bet irgi Shakiros Dai Dai daina. Užėmė šitą poziciją, prisipažinsiu, šitas yra mano pats mėgstamiausias.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Klausimas, ar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imtųsi vadovauti vyriausybei, yra esminis, tvirtina dėl koalicijos sutarties besiderantis vardan Lietuviai. Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė atkerta, esą tai nėra esminis klausimas, o dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Gedraitis ir rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Tie kol kas išsamio žinios 15. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.

Jei turite kokį renginį savo miestelį ar mieste ir norite jį pareklamuoti, dabar yra tas laikas, kai galite atsiųsti man balso pranešimą. Parašykite, kas pas jūs ten vyksta, kad visi radio centro klausytojai žinotų ir galbūt atvyktų. Štai rašo mūsų klausytoja, kad nori padėkoti savo dukterėčiai Robertai už gimtadieninę dovanėlę. Ir nors dovanėlė iš ankstinę labai nudžiugino, bet o jį linki visiems radio centro klausytojams meilės, kurios niekada nebus per daug. Aišku, smagu parašyti žinutę mums, bet aš jum pažadu, jeigu žinutę įrašysite savo balsu, bus tūkstantį kartų smagiau ir jum tai daryti ir paskui išgirsti save per radio centrą, taigi pirmyn nesidrovėkite, jeigu jums kažkaip ten keistai atrodo savo balsas, pamirškite, tai netgi mums vedėjams tai būna, nes mes esame nepratę girdėti savo balsą iš šalies, bet aš pažadu, kad viskas su juo yra gerai. Laukiu jūsų balsučių, jas galite patogiai siūsti programėlėje radijas.lt, rc.lt arba tiesiog per Viberį arba WhatsApp mūsų numeriu 06 628 62.

0: Afrika. Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų įcyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savicko teigimų jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminė tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vėduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja vėduko puse, po to prasidės esamo vėduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Vilniaus tautinių mažumų mokyklose nuo rugsėjo bus skiriama dar daugiau dėmesio lietuvių kalbai. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Drąsiai lietuviškai. Tai pavadintas planas, kuriuo siekiama, kad šiose mokyklose ugdomi vaikai laisvai kalbėtų lietuviškai. Rugsėjį prasidės mokyklų mainų projektas Kalbų draugai. Taip pat 8 tautinių mažumų mokyklose bus formuojamos klasės lietuvių ugdomąją kalbą. Prie projekto prisijungusioms mokykloms iniciatyvos pradžios proga padovanota per 1400 grožinės literatūros knygų lietuvių kalba. Jos papildys įstaigų bibliotekas. Prie naujų veiklų sostinėje turėtų prisijungti apie 1000 mokinių ir 100 mokytojų. Iš viso sostinėje veikia 35 bendrojo ugdymo įstaigos, kuriuose ugdoma tautinių mažumų kalbomis, o jose mokosi daugiau nei 17 tūkstančių moksleivių.
0: Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams 3. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams, jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune, kur vyks trečios finalo serijos iki 3 pergalių rungtynės.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
3: Kelios minutės po 3 valandos, dar kartelį labas, sakau jums aš Simona, šita valanda yra paskutinė mūsų kartu, paskui jau iš manęs estafetę perims Vitalijus, aš visai jums netrukus papasakosiu, kokį nerealų žaidimą žaisime kitą savaitę, o paskui bus laikas Paulinos 3 valandos top 3.

0: Ne pirmą kartą mes dovanojame bilietus į koncertą. Dažniausiai tai būna du bilietai, pasiemat savo antrąją pusę ar draugą ar draugę ir keliaujat savo smagintis. Bet šį kartą viskas bus kitaip. Jau kitą savaitę galėsit laimėti ne du, ne tris, ne keturis, o visus 10 bilietų savo ir savo draugams į Calvin Harris koncertą Rygoje. Reikės tiesiog užsiregistruoti, bandyti savo laimę, nieko daryti ypatingo nereikės, apie viską aišku papasakosime, bet įsivaizduokit visą hebrą, 10 žmonių keliaujate į Rygą šokti pagal žymiausius jo hitus. Gali būti, kad jo vardas nesiasocijuoja su kažkokia konkrečia asmenybe ir taip yra todėl, nes jis yra prodiuseris, didžėjus, bet aš jum pažadu, kad visus jo kūrinius, tikrai žinote, taip pat eteryje skambės Calvin Harris kartu su Sam Smith Promises. Ir įsivaizduokit, kaip esat Rygoje ir šokat.
1: Radio Centras.

0: Afrika. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija – luminor.lt.
2: Ar tu būsi su mane?
3: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
13: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
0: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šiandienos top 3 pradės daina, kuri patenka į šiandienos populiariausių dainų sąrašą. Justino Bieberio hitas Beauty and a Beat. Nežinau kodėl, bet 14 metų po išleidimo daina pakilo į antrą pasaulinių hitų šiuo metu topo vietą. Neįtikėtina, bet man smagu, nes albumas Believe, su kuria ir buvo išleista ši daina, tapo tikrų hitu. Kartu top 3 skambės ir dainos Boyfriend bei All Around the World.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių partijos stovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živlės Pinskuvinės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams 3. Šį vakarą trečios serijos rungtynės vyks Kaune. Tie kol kas išsamios žinios 16. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Sveiki. Norėčiau perduoti linkėjimus visiems, visiems dalyvaujantiems Plungėje karinėse pratybose ir palinkėti jums produktyvaus savaitgalio, stiprybės, ištvermės ir kad visos pamokos, kurias išmoksite, situacijoje, su kuriomis susidursite, nenueitų per niek ir išliktų jumise. Ačiū jums už jūsų tarnybą, ačiū jums už jūsų laisvo laiko skirimą dėl mūsų šalies. Sėkmės, šauliai.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
10: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: dabar.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verta.

tai ir atėjo laikas mums atsisveikinti, bet neilgam. Nes jau rytoj 9 ryto su jumis pasisveikinsiu ir iki pat 3 valandos leisiu laiką su jumis. Deja, bet savaitgalis nenusimato. Šiltas vasariškas, todėl galima sugalvoti kažkokių veiklų namuose, jaukiai pasibūti, pasilsėti, kad kitą savaitę jau turėtumėt daug jėgų, nes į jos pabaigą panašu, kad atšils ir prasidės tikroji vasara. Pasižiūrėsime, kaip ten bus iš tikrųjų. Na, o toj pat čia mane pakeis Vitalijus, kviečiu jūs jam siūsti linkėjimų. Praskaidrinti jo dieną, galite praskaidrinti ir ne tik Vitalijus, bet kieno savo pažįstamo dieną, nusiusdami jam arba jai balsutę. Numeriu 06-628-6288. Įrašykite balso pranešimą, atsiūskite ir jis visai netrukus nuskambės per radio centrą. Tuo jau rūpinsis Vitalijus, kaip sakiau, o jūs, jeigu jau sugalvojot, kam norite nusiųsti balsutę, taip pat galite tam naudoti programėlę Radijas LT arba nukeliauti į mūsų puslapį rc.lt. Gražaus jums likusio penktadienio.

0: Afrika. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Cbet.
3: Cbet kazino.
2: Cbet.
3: Cbet lažybos.
2: Cbet kazino.
3: Cbet.
2: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Radio Centras.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Naują valdančiąją daugumą ketinančio suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Pasak laikinojo vardan lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Valstiečių derybininkė, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus, 99% jo yra suderinta. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Papildomo beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidiniu politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad jį degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliu iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miesto gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramokos visai šeimai mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
0: Programišių grupuotė susijusi su Iranu teigia įsilaužiusi į federalinių tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į vakar prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą, praneša džihadistų grupuotė stebinti organizaciją. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus dislokuoja dronus, kad apsaugotų juos nuo neteisėtų orlaivių. Jungtinių valstybių valstybės departamentas pasiūlė beveik 9 milijonų eurų atlygį už informaciją, padėsiančią nustatyti šios įsilaužėlių grupuotės narius. Daugiau pasaulio futbolo čempionato naujienų po orų prognozės.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Šeimininkų pergalė prasidėjo svarbiausias planetos futbolo turnyras. Meksikos rinktinė, pademonstravusi pragmatišką žaidimą, nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos nacionalinę komandą 2-0. Afrikiečiai didžiai antrojo kėlinio dalį žaidė 10, o baigiantis rungtynėms liko 9. Kitose A grupės rungtynėse šiandien paryčiais Pietų Korėjos futbolininkai palaužė Čekijos rinktinę, nors sužaidus beveik valandą čekai pirmi įmušė įvartį. Vis dėlto pranašiau žaidė korėjiečiai gana greitai sugebėjo rezultatą išlyginti, o likus 10 minučių iki rungtynių pabaigos pelnė pergalingą įvartį. Šį vakarą kovas pradės B grupės rinktinės. Kita čempionato šeimininkė Kanada Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Kanadiečių strategas Jesse Marshas prieš rungtynes su pasitikėjimu balse kalbėjo, kad jų auklėtiniai bus rungtynėms pasiruošę gerai. Bosnių treneris Sergejus Barbaresas kukliau tikino, kad mažos šalies komanda trokšta parodyti savo geriausią žaidimą pasauliui. Rytoj pareičiais pirmasis rungtynės sužais trečia šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė. D grupės rungtynėse Los Andžele amerikiečių varžovai bus Paragvajaus futbolininkai. Rytoj vakare vyks antros B grupės rungtynės Kataras Šveicarija, o nuo sekmadienio jau bus daugiau rungtynių kasdien.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet. Lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radiocentras skamba gerai. Radiocentras. Lietuvoje 4 minutėlės po 4, po 16 valandos. Labutėlis tiems, kurie vakaroja draugės su radio centru, tai sveikinu sulaukus penktadienio. Jau turbūt viena koja, o galbūt jau ir abiejomis kojomis esate savaitgalyje. Linkiu visiems gero šio penktadienio vakaro, žinoma, smagaus, beveik atėjusio savaitgalio, o į tą savaitgalį eikim draugiam. Tai čia su jumis labinuosi aš Vitalijus. Įdomių dalykų bus pripasakota, žinoma, dar sužaisime ir žaidimą ant liežuvio galo, o kalbant apie pasakojimus, tai visai netrukus apie brangiai. Labai brangiai parduota parkingo vieta. Na gerai, kad bent jau ne Lietuvoj.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jeigu stovit, prisėskit, jeigu vairuojate, sustokite šalikeliai, nes aš dabar pasakysiu skaičius. 270 tūkstančių eurų. Na, už tiek, aš manau, tikrai būtų drąsiai galima nusipirkti butą, gal ir namą, bet ne Romoje. Nes būtent už tiek visai neseniai kažkas pardavė automobilio stovėjimo vietą. Tiesa, ji yra prie pat Trevio fontano Romoje. Skelbimas pasirodė tuo metu, kai Romos istoriniame centre vietų automobiliams sparčiai mažėja, no, o saugių vietų paklausa didėja. Už 270 tūkstančių eurų kažkas įsigijo atvirą vietą bendroje požeminėje automobilio stovėjimo aikštelėje su vaizdo stebėjimo kamera, taip pat konsieržo paslauga ir automatiniais vartais. Mieste, kuris vadinamas muziejumi po atviru dangumi, panašu, kad net automobilių stovėjimo aikštelė tapo, sakyčiau, prabangiu nekilnojamojo turtu.

0: padeda. Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
12: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
13: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
14: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
15: Manai, kad futbolą išmanai geriau?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
4: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt
5: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Padarom taip, į savaitgalį išeikime linksmai. Žaisdami žaidimus, tai dabar pradėsiu registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Pamėgtas, pamiltas ir puikiai žinomas jūsų žaidimas. Jei nežino, tai labai trumpai primenu taisyklės. Čia reikalingi du dalyviai. Dabar pradėsiu registraciją pirmajam dalyviui išsiaiškinti ir su juo sužaisiu ne eteryje. Tiesiog jam užduosiu tris klausimus, jums reikės pasakyti, kas yra ant jūsų liežuvio galo. Kitą valandą jau tiesiogiai sužaisiu su dar vienu iš jūsų, jam taip pat užduosiu tuos pačius tris klausimus. Na ir tikslas bus, kad jūsų atsakymai sutaptų. Neteisingų atsakymų nėra, tiesiog yra tie, kurie sutampa arba nesutampa. Kuo daugiau atsakymų sutaps, tuo geresnį prizą laimėsit. Viskas manau, kad čia yra paprasta. O dabar registruokitės, parašykit savo vardą, taip pat žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir siųskite žinutę man jau dabar numeriu 06 628 628 8.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan Lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė, tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alitus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Tiek kol kas, išsamios žinios, 17. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: replika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą.
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
7: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
13: Big Bank ką?
12: Moka savo klientams.
13: Big Bank moka savo klientams?
14: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
15: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.
16: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
17: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki visi vakarojantys, bet kaip žinia, čia radio centras groja ne tik vakarais, jis groja ir naktį. Nuo pavyzdžiui, rytais nuo pusės septintos vyksta laida Geras rytas. Ten taip pat laukia įvairios įdomios istorijos ir azartiški žaidimai. Kalbant apie žaidimus, tai šis rytas skambėjo štai taip.
1: Spalva.
2: Pilka.
3: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
1: Medis.
2: Pušis.
3: Sporto šaka.
2: Padelis.
1: Skaičius.
2: 5.
3: Maistas.
2: Maistas. Pica.
1: Vaisius.
2: Persikas.
3: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Prekinis ženklas.
2: Pepko.
3: Paukštis.
2: Pelikanas. Spėjau, ar ne?
1: Spėjot. Jūs spėjot, žinokit.
0: Nu, tas dalykas, kad spėjo, reiškia, kad savo kišenę Alda ėmė ir papildė 100 eurų. Tai šį kartą sveikinimai ir nuo manęs, kaip taip išeina šiandien, nuo vakaro laidos vedėjo.
4: Radio centras.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis – kečupo reikalas.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovėjai, o toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruoštu opozicija teigia nesitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su Jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimu sutarties projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpį susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti Jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas. Prasidėjus lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedais žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
0: Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj. Procesija į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jekučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis. Bet padėti rinktinėje atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičio teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Ir rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: Viskas, oficialiai skelbiu jau savaitgalį, nes po penktos, tai jeigu dirbate, nežinau, esate arba darboholikas, arba dirbate neįprastu darbo grafiku, tai gerų darbų, pavyzdžiui, čia toliau savo darbus tiesiog Švitalijus ir ši valanda nusimato smagi. Visai netrukus Paulina pajungs radio centro laiko mašiną, kurios dėka mes persikelsime į 95-osius, o taip pat šią valandą su vienu iš jūsų sužaisime žaidimą ant

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės hitai iš senų laikų 1995. Kviečiu kartu pasiklausyti dainų, kurios kadaise Lietuvos top 20 užėmė aukščiausios populiariausių dainų reitingo vietas. 24 savaitės lyderėmis tapo šios grupės. XXL trečią vietą užėmė jų daina Savaitėlė. Antrą savaitę iš eilės. Į antrą vietą kilo grupė Sel jaunuoliai su hitu Kontrolinis šūvis. Na, o į lyderės poziciją grįžo tos vasaros hitas. Etrija poje sapnai. Radio

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Auksus spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt
5: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
6: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: kurie neatpažįsta Michaelo Jacksono.
1: Deplan.
2: Nagi.
3: Spėkit, Rokai.
1: Net neįsivaizduoju.
2: Nu, nieks,
3: vaizduojat,
2: nieks
3: vaizduojat.
2: Nieks kitas taip nedainuoja pasaulį, nedainavo galbūt pasaulį.
1: Gal Queen koks neįsivaizduoja.
3: Ne, ne, ne. Kita. Karalius.
1: Princas.
2: Nu, kaip kam, aišku. Galbūt princas kažkam ir karalius. Bet ne, čia buvo, žinokit, patsgi Michaelas Jacksonas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruoštų opozicija teigia neatsitraukianti nuo savo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos, projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas, taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Atsisveikinti su už vakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesijai Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Tiek kol kas ir samio žinios, 18.
1: Šį kartą aš pakalbėsiu apie orus ir tiesą sakant, po orų iškart pasidalinsiu idėjomis ir artimiausiais renginiais iš visos Latvijos. Na ir taip aš manau, kad padėsiu jums atrasti naujas vietas ir, žinoma, nepakartojamas patirtis. Nagi pasižvalgom, kas šiandien nusimato artimiausiomis dienomis, tai šią naktį daugiausiai rytiniuose rajonuose protarpiais palis, temperatūra bus 4-9, kai kur 10-11 šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi, dėja, bet trumpi lietus, vietomis dar ir perkūnija, temperatūra 16-21 šilumos. Ir sekmadienį ir pirmadienį irgi palis, temperatūra dienomis bus apie 14-19, tai žodžiu, nieko nenustebinsiu, laikykitės. Tokia tradicinė, kiek vėsesnė lietuviška vasara tęsiasi, na, o tą faktą užtvirtina tai, kad šiuo metu termometras prie studijos lango te rodo plus 14. O dabar apie veiksmą pas braliukus latvius. Latvijoje yra prasidėjęs vasaros renginių sezonas, artimiausiomis savaitėmis šalies miestai ir regionai kvies į festivalius, koncertus bei tradicinės šventes. Pavyzdžiui, šį savaitgalį CSE vyks Alaus festivalis, kuris suteiks galimybę pažinti vietinę aludarystės kultūrą. Vasarą visoje šalyje taip pat vyks atvirų namų kavinių dienos, kviečiančios atrasti vietinius skonius ir susipažinti su jų kūrėjais. Daugiau idėjų latvija.travel. Atraskite Latviją šią vasarą.

0: O dabar pats metas pradėti vėlgi registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Sakau vėlgi, nes praėjusią valandą sužaidėm su vienu iš jūsų. Netrukus sužaisiu su dar vienu iš jūsų ir tai darysime tiesioginio eterio metu. Ir tikrinsim, kiekgi atsakymų sutaps į tuos pačius tris tikrai nesudėtingus klausimus. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo fainesnį prizą laimėt. Jeigu norite pakovot ir tikrai, na, beveik 100% jis esu įsitikinęs, kad bent kažką tikrai laimėsit, registruokitės į žaidimą jau dabar. Parašykite savo vardą, taip pat žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir siųskit žinutę jau dabar numeriu 06-628-6288. Visai netrukus vienas iš užsiregistravusių sulauks skambučio iš manęs ir smagiai sužaisim.
1: Radio Centro.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Kai pavargau?
11: Nuo ko?
10: Nuo nieko neveikimo.
12: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.

0: Tai tiesiog kalnas norinčių žaisti žaidimą ant liežuvio galo ir dėje, bet nu, negaliu su visais sužaisti, bet su vienu sužaisim, kuris buvo atrinktas visiškai burtų keliu, na, ne su vienu, su viena. Tai labas, Aina.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarą. Ką vakarojat, kaip vakarojat, ką veikit?
1: Iš po darbų ir išsimės.
0: Tai čia namuose dabar ant sofkutės koja ant kojos ir valgot kažkokius užkandžius?
1: Nu, kaip ir panašiai, bet dar namuose darbų krūva.
0: Eina, sau, nu tai klausykit, nenusiplūkit, nenusivarykit nuo kojų, gerai?
1: Gerai.
0: Nu, o dabar tai sužaisim, bet prie žaidimą aišku, kad reikia su jumis susipažinti. Aina, iš kur esat, ką veikiat, ko neveikiat, pasipasakokit.
1: Esu iš Kelmės, ką veikiu, dirbu. Kaip ir visi auginam vaikus, dirbam namai, darbai.
0: Nu, laisvalaikiu.
1: Ilsimės gal. Tai laisvalaikio nelabai daug.
0: Paskendus darbuose šiek tiek baisu klausyti jūsų. Nu, raskit laiko palsėti, vat labai džiaugiuosi, kad dabar vat sužaisim su jumis vis polisis, ar ne?
1: Nu jo, tiesiog atitrauks nuo darbų.
0: Labai gerai, tik tais gaila, kad trumpam. Tai Aina yra paruošti jums trys klausimai, bet prieš tai noriu, kad susipažintumėt su savo komandos drauge Simona.
2: Sveiki visi, esu Simona. Mano hobis tai turbūt ne tik klausytis radio centro, bet leisti laiką gamtoje, važinėti dviračiu, sportuoti ir laukiu jūsų, kas ant liežuvio galo šiandien.
0: Nu va, laukia ir sulaukia, kas ant to liežuvio galo. Turėjau Simonas atsakymus, visai netrukus išgirsiu jūs iškius, tai ar jūs pasiruošus?
1: Taip.
0: Nu tai važiuojam. Pirmas klausimas kaip tik tinka į tai, ką jūs dabar beveik turbūt veikiat. Įvardinkit užkandį, kurio norisi žiūrint filmą.
1: Nu, greičiausiai traškučiai.
0: Nu jau valgo traškučius, jau įsivaizduoju. Gerai, traškučiai jau yra užfiksuoti. Antras klausimas. Darbas, kuriame reikia greitai bėgti.
1: Nu bandykim, sūnus futbolininkas, bandom, kad futbole.
0: Jo, ne,
1: daug
0: gerai.
1: Laktų.
0: Nu gerai, futbolininkas, tarkim. Ir trečias klausimas. Dokumentas.
1: Pasas asmens tapatybės.
0: Gerai, pasas, viskas užsirašyta, užfiksuota, viskas, nieko nebekeičiam, užtvirtinta, dabar metas sutikrint, kaip kas yra, ir iš karto aš galiu pasakyti, kad jeigu sutaps vienas atsakymas, laimėsit abi po podelį, jeigu taip sutaps, kad du atsakymai sutaps, laimėsit abi, tai yra ir jūsų komandos draugė Simona po stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu jau taip įvyks stebuklas, kad visi trys, tai po sportinį krepšį pasiimsit ir galėsit savo, nežinau, susikraut daiktus ir išlėkt atostogų, gerai?
1: Gerai.
0: Taip, pradėsim nuo to. Užkandis, kurio norisi žiūrint filmą, jums labai norisi traškučių, o Simonai norisi...
2: Traškučiai.
0: Oh yeah, traškučiai. Poduką jau turit. Gerai, važiuojam toliau. Darbas, kuriame reikia greitai bėgti. Jūs sakot, kad tai galėtų būti futbolininkas. Žiūrim, kokie Simonos išvedžiojimai.
2: Sporto mokytojas, futbolo mokytojas. Gerai, dar rašom futbolininkas, greitai bėgsim.
0: Du. Nu gerai. Dabar po žaidimą ant liežuvio galo turit. Drėksta delnai, kalatojas į širdis. Ar bus trys, ar bus sportinis krepšys, sužinosim netrukus. Dokumentas. Jūs net nesvaršiusi sakote, kad pasas. O Simona sako, kaip galvoja, beje, ką sako?
1: Nežinau.
0: Nu gerai, paklausykim.
2: Dokumentas tai būtų žmogaus pasas.
0: Nėr plaikų pas mane studijoje. Vienas paplojau, galbūt labai kukliai nuskambėjo, bet Simona, Aina, jūs laimit po sportinį krepšį, tai sveikinimai jums. Nukraukitės daiktus ir lėkit kažkur atostogų. Sutarėm?
1: Sutarėm. Tikrai taip.
0: Pasikėlėm nuotaiką prieš savaitgalį, ar ne?
1: Taip, ačiū jums.
0: Nu, tai super,
1: ačiū
0: gerai.
1: Ačiū Simonai už atsakymus.
0: Tai ačiū ir jums, Simona. Atgal jums siunčia Simona irgi linkėjimus. Gerai, gero vakaro, gero savaitgalio.
1: Gero vakaro.

0: vieta.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
14: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
15: Kai nepavyko,
14: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
15: Ledai nykštukas, kai karšta.
14: Ir kai vėsu.
15: Per atostogas, prieš ir po.
16: Penktadienio proga.
14: Ir be jokios progos.
15: Visur
14: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
17: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
18: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių partijos stovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai, vardan Lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintuose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kišininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Savo ruoštų Pinskuvienė ryšį tarp neįprastai žemos jo mamos buto Palangoje kainos ir politikės pažįstamo verslininko Vilmanto Gobio valdomos įmonės rajone laimimų viešųjų pirkimų neigia. Jos teigimu šiai įmonei užvėluojančius rangos darbus taikomos sankcijos skaičiuojami delspinigiai. Šį savaitgalį Lietuvoje bus minima Gedulo ir Vilties bei okupacijos ir genocido diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose bus prisimenami įvykiai lėmę prievartinį Lietuvos valstybingumo raidos sustabdymą ir brutalų tautos naikinimą. 1940 metų birželio 15-ąją Sovietų Sąjungos pradėta Lietuvos okupacija ir po metų birželio 14-ąją Sovietų įvykdyti pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Šiems šiemet sukanka 85 metai. Rytoj etnografijos muziejuje Rumšiškėse minėjimo surengs tremtinių brolyje Lapte Viečiai. Sekmadienį šie įvykiai bus prisimenami Seime. Sostinėje vidurdienį numatyta pagarbos eisena, o 13 valandą prasidės ir visą parą truks akcija Atminties neištremsi. Be sustojimo bus skaitomi tremtinių vardai ir likimai.
0: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimu, siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekia 140 tūkstančių eurų ribos. Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams trijų. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams, jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune. Trečios finalo serijos iki trijų pergalių rungtynės prasidės po pusvalandžio. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Gal šios dienos vakaras oro ir nelepina, tačiau aš manau lepina tas faktas, kad jau viskas. Penktadienio vakaras, o tai reiškia, kad žengiame vienu ar dviem žingsniais į savaitgalį. Tai to gražaus įsimintino, galbūt tiesiog atsipalaidavusio savaitgalio linkiu visiems. Na ir aš labai tikiuosi, kad tas paskutinės šios savaitės, šio penktadienio valandas praleisi drauge su Radio Centru. Čia dar valandžiukė pabūsiu su jumis, aš Vitalijus. Likit įsijungę.

0: Labai smagus ir įsimintinas šis rytas buvo Aldai, kuri ryto žaidime, ryto dešimtukas, prisiskambino, sudalyvavo žaidime, puikiai pasirodė ir kišenėm papildė 100 eurų.
1: Spalva.
2: Pilka.
3: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
1: Medis.
2: Puštis.
3: Sporto šaka.
2: Padelis.
1: Skaičius.
2: 5.
3: Maistas.
2: Maistas. Pica.
1: Vaisius.
2: Persikas.
3: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Prekinis ženklas.
2: Pepko.
3: Paukštis.
2: Pelikanas.
1: Spėjot. Jūs spėjot, žinokit.
0: Na, jeigu tai prasidėjo penktadienis, aš net nebejoju, kad savaitgalis ir Aldai, ir visiems mūsų klausytojams bus tiesiog nuostabus.
4: Radio Centras.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodenta. Maksima tai, ko reikia.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radio centras.
9: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau šio savaitgalio dainą. Tai One Republic naujiena, darbas su didžėjimi Alesso, In Your Eyes. Šokio muzika su kažkokiu festivalio jausmu, šviesa ir laisvė. Tai linkiu, kad jūsų vasaras skambėtų būtent taip. Etrija In Your Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan Lietuvių Luko Savisko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą viena turnyro šeimininkių Kanada B grupės rungtynėse Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkai, o rytoj paryčiais D grupės rungtynėse Los Andžele kita šeimininkė Jungtinių valstijų komanda žais su Paragvajaus rinktine. Tie kol kas išsamios žinios 19. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Cbet.
6: Cbet kazino.
5: Cbet.
6: Cbet lažybos.
5: Cbet kazino.
6: Cbet.
5: Cbet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Na, atsisveikindamas, papasakosiu apie labai neįprastą Instagramo kūrėją. Sakyčiau, va taip pat laisvalaikį, jeigu neturėsit ką veikti, galėsit pasieškot, susižiūrėt, kaip tas atrodo kanalas. Aš manau, kad visi turbūt turite socialinius tinklus, augintiniai ir tie turi. Bet šis, apie kurį dabar papasakosiu, tikrai galėtų pretenduoti į tokio, na, keistuolio apdovanojimą. Profilio autorius, jaunas graikas gyvenantis Maltoje ir turinys jo labai jau labai netradicinis. Mat vyras Instagrame kelia savo kaktos nuotraukas. Tai jis daro jau daugybę metų ir net neketina sustoti. Šiaip vyras pasakoja, kad viskas prasidėjo prieš kelerius metus, kai jis susitikinėjo su mergina, kuri turėjo įprotį nuolat klausinėti, nu tai kas jis toks yra. Taigi jis pradėjo siųsti jai savo kaktos nuotraukas su fonu. Na toks lyg žaidimas. Nors jie jau seniai išsiskyrė, žaidimas vis dar tęsiasi. Toliau vyriškis fotografuoja to paties stiliaus nuotraukas, bei skelbia jas Instagram tikle. Na įsivaizduokit, tik kakta ir tai, kas už jos. Sakau, jeigu savaitgalį neturėsit ką veikti, galite paieškoti jo profilio ir pasižiūrėti, kaip atrodo kakta ir kas ten už jos, arba galbūt patys susigalvosite kokį originalų savo Instagramo kanalą susikurt. Tai visiems linkiu gražaus šio penktadienio vakaro ir be ateinančio savaitgalio. Atsipūskit, pailsėkit, gal papramogaukit, kaip kam išeis, o susigirdėsime beje su manimi jau sekmadienį, 9 valandą ryte. Tad iki greit.
1: Radio Centras.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkama nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovė, o toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruoštu opozicija teigia neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Teherano pateikta siūloma Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo užbaigimo versija neturi nieko bendra su tiesa, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pavadino iraniečius labai negarbingai žmonėmis, su kuriais sunku susitarti. Iranas šiandien paskelbė nuo jo susitarimo projekto tekstą, kuriame nurodoma, kad karas būtų užbaigtas visose frontuose, atblokuota 21 milijardo eurų įšaldyto Irano turto ir nustatyta 60 dienų laikotarpis deryboms dėl Teherano branduolinės programos, taip pat panaikintos sankcijos Iranui ir jūrų blokada. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys Vėduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Vija Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja Vėduko puse, o po to prasidės esamo Vėduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų, darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų įtebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesija į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miesto gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramokos visai šeimai mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą bus sužaistos pirmos B grupės rungtynės. Viena čempionato šeimininkių Kanada Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Rytoj pareičiais pirmasis rungtynės sužais kita turnyro šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė. D grupės rungtynėse Los Andželė amerikiečių varžovai bus Paragvajaus futbolininkai. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: vietą.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan Lietuviai ir valstiečiai, rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruoštų opozicija teigia, neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Papildomo beveik 17,5 milijardų eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, rašo Politiko. Anot aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūno, Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą nutraukti karą, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos, projekte numatytas 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas. Taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Iki teisminė tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvinės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybėje vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta, perleidžiant nekilnojimą į turtą už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% dydžio kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertėjas. Atsisveikinti su žvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebevadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesija Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.